This isn't easy. We got it all in check. We got love.

0: Avicola Corbu vinde ouă proaspete de cea mai bună calitate. Puțin mai scump, dar mult mai bun. Avicola Corbu. Relații la numerele de telefon 0742 145 071 sau 0745 056 625. Asigurăm distribuția la beneficiar 0745 056 625.
1: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241-610-778. Let's open new ways together. Better ways.
2: Când alții îți arată o proprietate, noi te ducem chiar în mijlocul ei. La Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu suntem probabil singura agenție imobiliară din România și Europa de Est care folosește tehnologie de ultimă generație VR pentru vizionarea proprietăților în realitatea virtuală. În studioul nostru dedicat, pui o pereche de ochelari virtuali și trăiești casa visurilor tale ca și cum ai fi deja acolo. Viitorul imobiliarelor începe acum și poartă un singur nume, Elite Exclusiv, pentru că Elite nu urmează piața. Elite o creează. Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu. Real Estate reinventat.
3: Top Vision SRL Năvodari închiriază teren, platforme betonate și spații de depozitare în Ovidiu, strada Tulcei numărul 1, în incinta fostei baze de aprovizionare a agriculturii. Spațiile se pretează pentru depozite de materiale de construcții și metale de tot felul, îngrășăminte chimice, pesticide, garaje auto, expoziții cu vânzare de mașini și utilaje agricole. Relații suplimentare la numerele de telefon 0723 600 250 sau 0729 878 508.
4: Îți poți imagina o lume fără dulciuri? O lume în care tortul, macarons și toate prăjiturile sunt inexistente? Nu te abține de la adevăratele plăceri nevinovate. Cofetăria Giorginio vine în ajutorul tuturor constanțenilor pentru a le satisface pofta de dulce, de o viață mai dulce. Cofetăria Giorginio îți încântă gustul cu o gamă diversificată de produse de cofetărie și patiserie, prăjituri de casă, torturi, macarons, toate produsele fiind naturale și proaspete. Livrăm comenzi în Constanța. Cofetăria Giorginio, strada Petru Vulcan, numărul 115, Colț cu Poporului. Telefon 0722 434002 sau intră pe georginio.ro.

0: un job bine plătit? Cu Seajobs Constanța nu aplici la o singură companie. Te conectăm rapid cu mai mulți angajatori internaționali. Ai mai multe șanse, mai multe opțiuni, angajare mai rapidă, rotație fixă, continuitate și salarii competitive. Se fac angajări acum. Proces simplu, răspuns rapid. Intră pe seajobsconstanța.ro și aplică imediat. Seajobs Constanța. Conexiunea ta directă către jobul potrivit.
1: La Dental Art, zâmbetul tău este pe mâini bune. Îți oferim tratamente moderne, atenție la detalii și o atmosferă caldă în care să te simți în siguranță și relaxat. Fie că ai nevoie de un control, estetică dentară sau tratamente complete, echipa noastră este aici pentru tine. Dental Art Constanța, strada Soveja 55A, bloc I7, scara B. Ne găsiți și pe rețelele de socializare.
2: Ai nevoie de curățenie, dar nu ai timp? Lasă totul în grija profesioniștilor. Cleaning Group oferă servicii complete de curățenie, de întreținere și post-constructor pentru ansambluri rezidențiale, restaurante și birouri din Constanța, Mamaia și Mamaia Nord. Lucrăm rapid, eficient și la cele mai înalte standarde, cu echipamente moderne și produse sigure. Sună acum la 0745 152 195 sau 0745 07 8810. Cleaning Group. Curățenie care se vede. Calitate care se simte.
3: Kirvat Tour vă urează bun venit la bord! Transportul către aeroportul Henri Coandă, Otopeni și retur nu a fost niciodată mai simplu. Puteți opta pentru serviciul de transport economic pe graficele noastre cu preluare din fața casei, conform graficelor afișate pe site, sau transport privat cu autoturismul. Rezervă tipul de transport potrivit pe kirvat.ro sau non-stop la telefon 0241 518 581 și te preluăm de acasă din Constanța, Mangalia, Năvotari sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Kirvat Tour. 0241 518 581.
4: Bună! Ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești! Ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă?
5: Merg

0: foarte greu un loc liber.
1: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
0: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
1: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, în cinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721 537 774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.
2: Waterboys transformă afacerea ta Horeca în atracție pentru familii. Gonflabile comerciale pentru litoral, locuri de joacă pentru Horeca, echipamente electronice cu fise, terenuri de sport. Waterboys. Totul certificat, totul autorizat, totul garantat. Dacă instalează Waterboys, știi că e sigur. Constanța știe deja. Intră acum pe waterboys.ro.
3: MSC, Mediterranean Shipping Company, recrutează pentru nave RoRo pasagere sub pavilion Italia. Angajăm cameriști, ajutor camerist, bucătar și ajutor la bucătărie. Beneficiezi de contracte stabile, salarii peste piață și, foarte important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau ne poți contacta la telefon 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur.
4: Mesaj de interes public.
5: Dacă observi cazuri de violență școlară sau trafic de droguri, semnalează-le la 119. Vocea ta e soluția. Vorbește. Protejează. Campanie realizată de Poliția Română.

0: construiești sau renovezi, nu mai pierde timpul. Trepte, glafuri, blaturi de bucătărie din marmură, granit și quartz, direct la preț de fabrică. La IQ Construct ai calitate, prețuri corecte și cel mai scurt termen de execuție. Vino acum pe Bulevardul Aurel Vlaicu 140 vis-a-vis de Arabesc Constanța sau sună la numărul de telefon 0786-262626. IQ Construct. Alegerea deștepților. Restul doar întreabă.
1: Copilul tău stă prea mult pe telefon? Transformă energia lui în disciplină, încredere și performanță. La Clubul Sportiv Marina Constanța nu formăm doar sportivi, formăm caractere puternice. Taekwondo, Jiu-Jitsu, Judo, campion național și medaliați la campionatele mondiale, antrenori dedicați, mediu sigur și educație prin sport. Încep înscrierile pentru grupa de inițiere, sesiunea de vară, pentru copii între 4 și 14 ani. Atenție, locurile sunt limitate. Sună acum la 0762-275-528 sau 0726-875-684. Nu lăsa copilul să piardă timp. Dă-i șansa să devină mai puternic, mai disciplinat și mai încrezător. Clubul Sportiv Marina Constanța. Respect, disciplină, performanță.
2: Ai probleme cu mașina ta? Ai filtrul de particule, DPF-ul sau catalizatorul înfundat? Noi suntem soluția! Ovi Auto, atelierul tău auto pentru demontare și regenerarea filtrului de particule sau a catalizatorului. Regenerare până la 95% a filtrului pentru autoturisme, autoutilitare sau camioane. Ne găsești în Constanța, strada Celulozei, numărul 4A. Telefon 0799-880-711. Ovi Auto, vino la noi și îți vom reda puterea motorului în apoi, păstrează-ți filtrul curat, ca să respirăm un aer curat.
3: Ai fost diagnosticat recent cu o afecțiune oncologică și nu ești încă sub îngrijirea unui medic oncolog? La Aqua Clinic, în Constanța, am deschis un centru dedicat pacienților oncologici, unde ai acces rapid la consultații, investigații, inclusiv remene și CT,

0: La o clinică medicală, pardoseala antibacteriană este extrem de importantă. Specialiștii de la Baufest se ocupă de asta. Baufest. La noi găsești covorul PVC antibacterian potrivit pentru clinica sau cabinetul tău. De asemenea, îți oferim mochete și covoare, linoleum, parchet stratificat și gazon artificial. Amenajează-ți clinica, locuința sau biroul, hotelul sau terasa cu produsele noastre de o calitate superioară. Vino pe șoseaua Mangaliei, numărul 193, intersecția cu strada Pandurului, sau intră pe baufest.ro. Telefon 0752-022-022. Baufest. Calitatea la picioarele tale.
1: Unde mergem astăzi? La Nikos Greek Taverna. Mâncare autentic grecească cu opțiuni variate pentru oricine, inclusiv light și pentru întreaga familie. De la celebrul gyros la faimoasa musaca grecească și super gustoasele sardine. Bineînțeles și cu deserturile cu care te-ai obișnuit în vacanțele din Grecia. Atmosferă de tavernă autentic grecească. Nikos Greek Taverna. Bulevardul Tomis, numărul 44. Ne găsi și pe Glovo, Taz și Bolt Food.
2: Orice construcție durabilă începe cu un plan, iar cel mai bun plan este să cumperi materiale de calitate. La Beat Industries îți oferim ferestre de mansardă Velux cu o durată de viață de peste 25 de ani, precum și rulouri decorative și parasolare Velux. Beat Industries pune calitatea pe primul plan. În Ovidiu, pe strada DN3C, numărul 5, sau pe beatindustries.ro.

0: Îți dorești o petrecere perfectă pentru copilul tău? Rezervă-i aniversarea pe platforma bookmyplay.ro și primești o super piniata gratuită. Intră pe bookmyplay.ro și transformă ziua copilului într-o mega petrecere, rapid și simplu, cu zero bătăi de cap. Grăbește-te, oferta este limitată și valabilă pentru locurile de joacă din Constanța.
1: Transformă orice eveniment într-o poveste de neuitat cu Fairy Tale Moments. Decoruri spectaculoase din baloane și flori artificiale, perfecte pentru nunți, botezuri, aniversări și petreceri de vis. Lasă magia în grija noastră și bucură-te de cele mai frumoase momente alături de cei dragi. Programează-ți evenimentul la 0729 45 29 94 și descoperă inspirație pe paginile noastre de Facebook și Instagram Fairy Tale Moments. Magia începe cu noi!
2: Descoperă lumea parfumurilor la Sele Boutique, magazinul celebrităților. Arome elegante, branduri de top și esențe care te definesc te așteaptă acum în Constanța. Vino să-ți găsești parfumul perfect și să te bucuri de oferte speciale. Te așteptăm la Sele Boutique, pe Bulevardul Alexandru Lăpușneanu 163. Sele Boutique, parfumul care te reprezintă.
3: Self Garage, atelierul tău la îndemână. Un nou concept în Constanța, locul unde îți poți face mentenanța și reparațiile la mașina ta de unul singur. Punem la dispoziție elevator manevrat de personal autorizat și scule profesionale. O boxă se închiriază la oră, iar pentru mai multe ore avem diverse promoții. Ne găsiți pe strada interioară 3, foarte simplu cu Maps sau Waze. Și da, suntem și pe TikTok, Instagram și Facebook. Pentru rezervări sunați la 0767 79 1962.
4: Vara vine cu bonusuri la Stargate Crewing. Pentru contractele de 3 luni primești un salariu suplimentar. Recrutăm pentru nave de tip RORO pasagere, pavilion Italia, următoarele funcții: cameriști, ospătari, bucătari, hostess, ajutor la bucătărie, cu sau fără experiență. Oferim stabilitate, contracte de muncă cu beneficii motivante, plus taxe și pensii plătite. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion la Hovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601. Pentru mai multe informații puteți accesa site-ul stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, cel mai bun angajator de personal navigant din România. Sună acum și ia-ți salariul bonus!
1: Tu știi ce vrei, o piele care arată bine și se simte sănătoasă. La Careless Beauty, în Constanța, nu vorbim despre tratamente standard, ci despre terapii profesionale personalizate. În cabinetul nostru, dermatocosmetic, tratăm acnea, tenul sensibil, ridurile sau lipsa de luminozitate. Pielea ta este analizată, înțeleasă și atent tratată. Careless Beauty, tu iei decizia. Noi avem soluția. Alege să faci ceva pentru tine. O piele frumoasă începe cu o alegere corectă. Programează-te acum la 0740-537-227.
5: Cine nu și-a imaginat măcar odată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
6: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723 414 802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
7: În imobiliare, fiecare decizie contează. Prețul potrivit, momentul potrivit, oamenii potriviți. Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu nu doar că promite, livrează rezultate reale. Am demonstrat că suntem o forță imobiliară în Constanța și am făcut mai mult decât atât. Am schimbat standardul de excelență în imobiliare cu respect față de client, cu profesionalism autentic, cu empatie, implicare și o abordare umană. Dacă vrei să vinzi sau să cumperi o proprietate, alege echipa care a demonstrat că poate. Elite Exclusiv. Alege noul standard în imobiliare. Elite Exclusiv. 0740 096 381.
8: Unde găsești o experiență mediteraneană cu adevărat autentică? La Golful Pescarilor. Situat pe plaja Gigea, departe de forfota urbană, restaurantul Golful Pescarilor te invită să te bucuri de pește proaspăt din Marea Neagră, adus zilnic de pescari locali, muzică live și degustări de vinuri în cel mai frumos loc de pe litoral. Golful Pescarilor. Gătim cu dragoste din 2014 și te așteptăm să scriem noi amintiri.
9: CFM Radio.

0: că după ora 10 îl vom avea invitat și pe prietenul nostru Mircea Labeș, care va veni și ne va povesti despre o acțiune care va avea loc cu tineri și pentru tineri în mod deosebit, pentru că sunt foarte multe lucruri care iau în vedere. Și dacă tot vorbim de tineri, să le spunem ascultătorilor noștri că astăzi cel puțin studioul CFM va fi unul mai aglomerat decât de obicei, pentru că avem printre noi oaspeți de seamă care sunt în vizită pentru a vedea cum ne descurcăm noi la lucru. Vorbim despre elevii clasei a 10-a M de la Liceul Energetic din Constanța, de la modulul de multimedia, care probabil, sper eu, vor fi viitorii profesioniști de mâine și care ne vor încânta cu muzica și talentul lor.
1: Le spunem și lor bun venit, deci rămânem împreună în gașcă mare la cafea până la ora 11 aici la Espresso. Suntem cu voi, o să avem și concursuri ceva mai târziu, anunțuri importante și interesante și știri de ultimă oră. Imediat ne întoarcem cu datele meteo, deocamdată vă salutăm noi, Grația la Ionescu,
0: Ciprian Vieru.
1: Neața, rămâneți aici.
2: Espresso, matinal oferit de restaurant Golful Pescarilor Agigea.

0: așa că va fi noros cu furtuni astăzi la Constanța. Sunt șanse de precipitații de 40%, furtuni și descărcări electrice. E, ca să știți să nu vă faceți prea multe planuri
1: să dăm informația
0: de plecare.
1: Până la capăt, Grațiela. Sunt undeva în jurul orei 2-3, atât. Nu, după aia trece norul.
0: Da, dar astăzi se va întâmpla asta, pentru că e prognoza pentru ziua de marți. Evident că doar nu toată ziua. Și iarna, până la urmă, nu ninge toată ziua, nu? Doar soarele ne mai face bucurii și stă prezent de dimineață până la apus. La noapte va fi mai mult senin, cu o minimă de 17 grade Celsius. Maxima zilei va fi de 25 de grade, iar la această oră în Constanța avem 18 grade Celsius cu cer senin.
1: O vreme aproximativă, sunt și Grațiela, este și la nivelul țării,
0: da,
1: unde meteorologii anunță o vreme instabilă în mai multe zone din România, cu averse torențiale, descărcări electrice, vijelii și grindină. Potrivit ANM, fenomenele vor afecta în special sud-estul țării, așa cum ai spus și tu, și zonele montane, în timp ce în vest și sud-vest temperaturile vor ajunge la valori de până la 32 de grade. Vântul va avea intensificări temporare, iar pe alocuri pot apărea vijelii cu rafale de 50-70 de km la oră și căderi de grindină de mici dimensiuni. Valorile termice vor caracteriza o vreme călduroasă în vestul și sud-vestul țării. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 22 și 23 de grade pe litoral și 31 și 32 de grade în Banat, Crișana și Oltenia.
0: Wow!
1: Așa, deja sărim de pragul de 30 de grade, Grațiela.
0: Deja?
1: Vara începe să-și intre puternic în drepturi. Minimele se vor încadra însă între 7-8 grade în estul Transilvaniei și 20 de grade în dealurile de vest. La această oră avem 18 grade la Galați și Iași, 16 la București, Craiova și Oradea, 15 la Timișoara, 13 la Târgu Mureș și doar 12 la Brașov și Cluj-Napoca.
0: Iată, uite, totuși avem multe grade în termometre pentru ziua de astăzi, însă ceva ploaie pe la Constanța, așa cum ne anunță meteorologii, dar mai e bună și ploaia din când în când, cum era vorba aia, să se facă pateul și toate cele. Ne întoarcem la muzică și cafea, bineînțeles, o să revenim și cu un concurs, așa cum am promis, pentru cei mici, pregătiți-vă telefoanele. Neața!

0: Vrei mai mult de la cariera ta? Alege marea! C-Jobs Constanța te trimite către companii de top internaționale. Rotație fixă, continuitate, siguranță și salarii competitive. Tot ce ai nevoie pentru un viitor stabil. Se fac angajări acum. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică rapid. C-Jobs Constanța. Direcția ta începe aici.
1: Casă cu stil, Mobili Art. Pe gustul tău, Mobili Art. Partener de încredere, Mobili Art. Te așteptăm în magazinul nostru să beneficiezi de discounturi la o gamă largă de produse. Mobili Art oferă mobilă de calitate, precum bucătării, dressing-uri, paturi, canapele sau recepții, atât pentru locuințe, cât și pentru spații comerciale. Iar toate încăperile pot fi organizate cu ajutorul unor profesioniști pe care îi găsești la showroom-ul Mobili Art de pe Ice Brătianu numărul 28. Consultanța și proiectarea 3D sunt gratuite. Mobiliart.ro.
2: Bun venit la Simple Store!
3: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
2: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
4: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
5: Auzi, dragă, să știi că ai dreptate!
6: Mereu am dreptate!
5: Hai! Dar mâncarea de la Catering Steluța chiar e bună! Ciorbe, preparate de pui, porc sau salate și meniuri complete, pe toate le-am încercat și au o aromă rar întâlnită!
6: Vezi, ți-am zis eu, e bun! Catering Steluța în Constanța. Livrări acasă sau la birou. Mic dejun, prânz sau cină. 0723-734-146. Caută-ne și pe Facebook așa. Bucătăria Steluța. Oftă mare!
4: Vrei să simți vântul libertății și să vezi lumea de sus?
2: Descoperă parasailingul, aventura care staie respirația.
4: Priveliști spectaculoase de la înălțime, adrenalină pură și amintiri de neuitat.
2: Zboară alături de prieteni, până la 3 pasageri simultan.
4: Trăiește senzația de libertate totală, doar cu parasailing.
2: Parasailing, în portul Bellona, Eforie Nord sau intră pe www.parasailing.ro. Telefon 0750 250 010. Ridică-te deasupra tuturor!
7: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadeți de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.

0: că este ziua prieteniei, am zis așa, să aflăm care sunt cele mai prietenoase zodii, cele mai optimiste și diplomate. Fiecare semn zodiacal se numără prin calitățile sale unice, astfel că unele ies în evidență prin faptul că sunt foarte sociabile. Și sunt trei la număr, Ciprian, sunt hai să le luăm pe rând, zic.
1: Spre bucuria ta te numeri printre zodiile prietenoase.
0: O, nici nu mă gândeam, nu? Să știi, după la asta.
1: Scuză-mă, după ce ne-am desfințat reciproc săptămâna trecută cu zodiile bețive și antisociale, acum a venit
0: acum
1: momentul.
0: Venim cu partea bună a horoscopului.
1: Bun. Așadar, prima zodie, gemenii, care sunt considerați fluturi sociali. N-am mai auzit
0: fluturaș,
1: de
0: din floare în floare.
1: Acest semn de aer adoră să petreacă timp cu ceilalți. Conduși de Mercur, planeta comunicării, ei au darul socializării, au capacitatea de a vedea aceeași situație din mai multe perspective, ceea ce îi face mai deschiși la cei din jur, atrăgând persoane din diverse medii sociale cu preocupări variate. Gemenii sunt curioși, au vorbele la ei, sunt veseli și astfel își fac rapid prieteni.
0: Pe locul 2 avem balanțele, sunt dominate de Venus, planeta iubirii, farmecului și grațierii. În plus, balanțele sunt semne de aer cunoscute pentru nevoia lor de stimulare intelectuală. Au înclinații artistice, sunt vesele și prietenoase, sunt diplomate și cultivă pacea și armonia. Dispoziția lor ușoară le face să discute cu oricine le iese în cale și își manifestă popularitatea fără prea mare efort și își fac prieteni cu ușurință. Confirm, într-adevăr, balanțele sunt foarte prietenoase.
1: Și
0: nu știu dacă avem vreo balanță printre elevii prezenți aici la noi în studio.
1: O să ne spună mai târziu.
0: Îi luăm cu întrebări, da, de genul ce zodie ești?
1: Ce muzică îți place?
0: Ce culoare, ce mâncare și
1: sau băieți, nu? Bun, hai să terminăm totuși cu horoscopul a treia zodie de astăzi.
0: Prietenoasă.
1: Este săgetătorul, care este considerată aventurierul zodiacului, mereu în căutare de tărâmuri și senzații noi. Săgetătorii sunt vorbăreți și sociabili, le place să fie în mijlocul oamenilor. Este poate cel mai extrovertit semn zodiacal, astfel că se simte atras în mod natural de ceilalți. Săgetătorii sunt guvernați de Jupiter, planeta norocului, astfel că ei sunt veseli, optimiști și puternici. Își fac prieteni cu ușurință și le place să participe la evenimente sociale.
0: Hai că am aflat care sunt cele mai prietenoase. Îți dai seama ce iese atunci când se întâlnește un săgetător cu o balanță și un geamăn. Care o vorbi primul?
1: Nu știu.
0: E distracția mare între aceste semne zodiacale. Hai că ne relaxăm și noi. Să fie și cu distracție, ce dacă este o zi de muncă, pentru că vă aducem zâmbetul pe buze și astăzi. Și imediat ne întoarcem și cu un concurs. Să-i facem fericiți și pe cei mici. De ce nu? Neața, rămâneți cu noi.

0: Ce melodie ne-a dus cu gândul direct la vară, la nopți fierbinți de vară, de ce nu? Deocamdată e bine pe parcursul nopții, Ciprian, nu? Tu ce zici?
1: Suntem excepționali, doar că mă gândesc cu groază că vor veni și temperaturile alea de 30-35 de grade pe timpul nopții, grație la și
0: când
1: să vezi
0: nu va mai fi atât de bine. Hai
1: și,
0: să...
1: și să vezi ce transpirăm noi atunci.
0: Să-i încălzim pe cei mici la locul de joacă, Culture Kids Arena.
1: Da, pentru că ai anunțat tu că e vremea concursului. Așadar, noi invităm pe ascultătorii noștri să tragă telefoanele aproape, 0786-661-661, să trimită un mesaj text pe WhatsApp cu Culture Kids Arena și câștigă un voucher
0: cu 12 intrări gratuite.
1: Deci
0: da, și acolo la Culture Kids Arena cei mici se distrează, iar cei mari se relaxează la Culture Pub în zona Casa de Cultură. Deci e bine pentru toată lumea.
1: Este bine,
0: în această locație
1: avem parte de 10.000 de metri pătrați de locuri de joacă, locuri de desfășurare a unor
0: fel
1: concursuri,
0: fel de activități.
1: Zeci de activități, zeci de concursuri, zeci de, nu știu, de momente distractive pentru cei mici și, așa cum ai spus și tu, pentru cei mari există o zonă de lounge, o zonă de restaurant unde pot servi o cafea, pot servi o răcoritoare sau ceva de mâncare, cât timp îl așteaptă pe cel mic, nu?
0: Deci așteptăm mesajele voastre la 0786-661-661. În cele ce urmează ascultăm Luca Centrada și Helograf cu Lava.

0: Ești pregătit pentru distracția verii? Pe 20 și 21 iunie vine Val Festival în Valul lui Traian, între orele 13 și 23. Două zile pline de muzică, energie și activități pentru toate vârstele. Pe scenă urcă Elena Gheorghe împreună cu bandul său și Bibi. Atmosferă de festival, surprize pentru copii și un spectaculos foc de artificii. Nu rata evenimentul verii. Val Festival, 20 și 21 iunie, Valul lui Traian. Bilete la preț redus pe bookmyplay.ro.
1: Pe 13 iunie, Nicolae Bodgros și renumita orchestră Lăutarii aduc vibrația muzicii autentice la Black Sea Horses. Sub cerul liber, în mijlocul naturii, printre cai, cu o zonă relaxantă de food și cu energia voastră frumoasă, vom trăi împreună o experiență de neuitat. Vino pregătit să simți muzica cu toate simțurile la concertul susținut de Nicolae Bodgros și orchestra Lăutarii pe 13 iunie la Black Sea Horses. Prețul unui bilet este de 99 de lei. Biletele sunt disponibile pe bookmyplay.ro sau în locațiile Black Sea Horses, Zoom Beach și Rumen Unirii. Rezervări la 0751 71 9719.
2: Simte, respiră, gustă, petrece. Wedding and party venue. Imago. Mamaia.
3: Cardinal Motors, partenerul tău, servis Audi, Volkswagen, Skoda, Seat și Cupra. În Constanța îți vinde un pont. Când vii cu mașina, s-ar putea să pleci cu alta mai nouă. Prin Cardinal Motors ocazie, poți alege modele verificate și gata de drum din grupul VAG. Așa că fie o repari sau te răzgândești pe loc. La Cardinal Motors, mașina ta are mereu o variantă mai bună.
4: MSC Mediterranean Shipping Company recrutează pentru nave RoRo pasagere sub pavilion Italia. Angajăm ofițeri și personal nebrevetat. Beneficiezi de contracte stabile, salarii peste piață și, foarte important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau ne poți contacta la telefonul 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur!
5: Ai vrut să-i ceri mâna și când te-ai lăsat în genunchi, momentul tău romantic s-a transformat într-unul reumatic? Știm exact de ce ai nevoie. Aparatură de ultimă generație de recuperare medicală și cei mai buni specialiști în domeniu te așteaptă la Uno Medical Center. Strada Dobrila Eugeniu, numărul 19A, zona Cireșica. Programări la 0771 112 114. Pentru că la Uno Medical Center, sănătatea ta e pe primul loc.
6: Unde găsești o experiență mediteraneană cu adevărat autentică? La Golful Pescarilor. Situat pe plaja Gigea, departe de forfota urbană, restaurantul Golful Pescarilor te invită să te bucuri de pește proaspăt din Marea Neagră, adus zilnic de pescari locali, muzică live și degustări de vinuri în cel mai frumos loc de pe litoral. Golful Pescarilor. Gătim cu dragoste din 2014 și te așteptăm să scriem noi amintiri.
7: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241 610 778. Let's open new ways together. Better ways.
8: Deci, practic, te trezești instant. Ca cafeaua.
9: Here we go again. Espresso. La CFM.

0: Strache ne mai aduce vești și despre vreme. Deocamdată noi vă anunțăm așa că Riviera Muzicală vă așteaptă să vă înscrieți copiii la concurs. Este un concurs dedicat tinerelor talente și iubitorilor de muzică, un concurs care va avea loc în perioada 4-5 iulie la Casa de Cultură din Techirghiol și evenimentul reunește participanți din întreaga țară și oferă oportunitatea de a evolua pe scenă în fața unui juriu format din profesioniști și tineri muzicieni pasionați. Concursul cuprinde mai multe secțiuni, printre care canto, pian, vioară, chitară, instrumente de suflat și ansambluri de muzică populară.
1: Așadar, până pe 26 iunie, până pe 19 iunie, luați-vă copiii și înscrieți-i la concurs, lăsați-le șansa de a și până pe 19 iunie, luați-vă copiii și înscrieți-i la concurs, lăsați-le șansa de a-și etala talentul, mai ales pentru că acest concurs promite și premii de

vocală. Și dacă tot am vorbit despre muzică, Ciprian, zic să ascultăm și noi o super piesă de la Adrian Ciaguna împreună cu Benzol și Kama Ahaba. Rămâneți pe frecvența care face diferența. Bună dimineața!

înghețată, da. Și au plătit 44 de euro pentru cele două înghețate. Femeia a scris pe un grup de Facebook destinat turiștilor că i-a cerut două înghețate mici, dar

0: cu cele două înghețate
1: 44
0: mici.
1: 44 de euro.
0: Da, și mici, atenție. Aole. Adică din deci două înghițituri, gata înghețată.
1: Toți s-au dus pe topping-uri, nu? Deci așadar, dragii noștri, aveți grijă atunci când mergeți prin țări străine.
0: Întrebați cât e topping-ul, cât e șervețelul, da, că știi că de obicei ți-o pun oamenii în șervețel. Întrebi cât e bățul de toate, ca să știi la ce să te aștepți când tragi linie. Da, da, uite, Nicole din Florida i-a sfătuit pe turiștii de pe grupul de Facebook dedicat sfătuitorilor pentru călătorii să evite această gelaterie situată pe o stradă din apropierea pieței Navona.
1: Bun, ne întoarcem puțin și pe plaiurile noastre dobrogene, pentru că iată, avem o știre chiar din Constanța. Nu știu dacă ai reținut, grație la săptămâna trecută sau la ultima atestare.
0: Da.
1: Daniela Vlădescu, managerul Teatrului de Operă și Balet Oleg Danovski Constanța, riscă să-și piardă postul pe care îl ocupă de foarte, foarte mulți ani, undeva pe la vreo 20 de ani de
0: acum. Păi ce s-a întâmplat?
1: La examenul de titularizare, ca să-i spunem așa, nu a atins baremul de 7, a obținut, dacă nu greșesc eu, 6,33 la testare, motiv pentru care automat a fost demisă. Iar în locul ei, începând de astăzi, a fost numită în funcția de manager interimar Silviu Cristian Albu. Informația a fost comunicată de către Ministerul Culturii, așadar Teatrul Național de Operă și Balet Oleg Danovski din Constanța are începând de astăzi un nou manager interimar.
0: Căruia, de asemenea, îi dorim succes, nu?
1: Îi dorim pe noul post. Să, nu știu, să facă treabă bună, să revitalizeze cultura constanțeană. Nu că nu s-ar fi întâmplat acest lucru și până acum, dar așa se cade, nu? Fiecărui om care este la început de drum. Bun, eu zic să ne întoarcem totuși la muzica noastră, cea de toate zilele, să ne continuăm atmosfera de petrecere din această zi de 9 iunie, ziua prieteniei.
0: Și rămâneți aici.

0: Atenție, pasionați de bricolaj și meseriași în construcții! Brickfest Construct revine cu ediția de vară. Pe 10 iunie te așteptăm în parcarea Brick Mangalia, iar pe 11 și 12 iunie la Brick Constanța. Vino și profită de reduceri speciale, oferte exclusive, demo live de aplicare a produselor și consultanță de specialitate direct de la experții brandurilor de top. Sika, Adeplast, Magic Paints, Bison, WD-40, Henkel, Hardy, Shomoji, Den Braven, Tiger, Oscar, Craft Paints, Savannah, Apla, Hermetic, Evo Tools și Isover. Hai la Brickfest Construct, locul unde ideile prind contur!
1: La Brick, cumperi totul pe loc. Plătește rapid cu cardul de cumpărători sau prin creditul partener din magazinele Brick. Ia-ți tot ce ai nevoie pentru casa visurilor tale. Află mai multe în magazinele Brick și pe brick-romania.ro.
2: Clinica Oncoria Med vă oferă servicii complexe de imagistică medicală, incluzând RMN, tomografie computerizată și radiografii. Prioritatea noastră este pacientul. Prețurile sunt accesibile. Rezultatele le oferim în doar două zile. Vino cu biletul de trimitere CAS la Oncoria Med pentru a efectua gratuit o investigație RMN, CT sau RX. Oncoria Med Constanța. Profesionalism în servicii de imagistică medicală. Programări la 0341 733 135. Ne găsiți pe strada Poștei numărul 1 și pe Ștefan cel Mare numărul 2.
3: Antreprenor? Lasă grija contabilității în seama profesioniștilor. La Amos Accounting Solutions ai contabilitate, salarizare, declarații și consultanță, toate într-un singur loc. Primești răspuns rapid, suport dedicat și soluții eficiente pentru optimizarea taxelor. Amos Accounting Solutions. Mai mult decât contabilitate. Un partener pentru afacerea ta. Constanța, Bulevardul Tomis 93. Telefon 0734 586 833.
4: Tu știi ce vrei, o piele care arată bine și se simte sănătoasă. La Careless Beauty, în Constanța, nu vorbim despre tratamente standard, ci despre terapii profesionale personalizate. În cabinetul nostru dermatocosmetic, tratăm acnea, tenul sensibil, ridurile sau lipsa de luminozitate. Pielea ta este analizată, înțeleasă și atent tratată. Careless Beauty, tu iei decizia, noi avem soluția. Alege să faci ceva pentru tine. O piele frumoasă începe cu o alegere corectă. Programează-te acum la 0740 537 227.
5: Design Expert, construcții civile și industriale. Apelează cu încredere la compania noastră care îți oferă servicii de înaltă calitate. Design Expert, îi ajutăm pe cei care nu își pot construi singuri visele. De 20 de ani suntem pe piața constanțeană pentru a aduce visul la realitate. Descoperim, inovăm, creăm și visăm împreună. Pentru detalii, intră pe designexpert.ro sau sună la 0722666119.
6: Unde mergem astăzi? La Nikos Greek Taverna. Mâncare autentic grecească cu opțiuni variate pentru oricine, inclusiv light și pentru întreaga familie. De la celebrul gyros la faimoasa musaca grecească și super gustoasele sardine. Bineînțeles și cu deserturile cu care te-ai obișnuit în vacanțele din Grecia. Atmosferă de tavernă autentic grecească. Nikos Greek Taverna. Bulevardul Tomis numărul 44. Ne găsi și pe Glovo, Taz și Bolt Food.
7: Sispan, unul din liderii mondiali în managementul transporturilor maritime containerizate, recrutează cadeți, ofițeri punte și mașină, femei și bărbați. Companie stabilă, posibilități de promovare rapidă, flotă în continuă expansiune, nave de ultimă generație, internet Starlink gratuit nelimitat la bord, asigurare medicală privată pentru navigatori și familiile acestora. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601 sau prin e-mail office@aronstargate-agency.ro.
8: Vreau o casă care să nu fie nici prea mare, dar nici prea mică. Să ne satisfacă nevoile, dar la preț bun. Să fie în zonă bună, să fie cu utilități, să fie...
9: Știu exact ce e de făcut. Nu vreau bătăi de cap. Îl sunăm pe Mircea Vințeanu. Agent imobiliar profesionist cu experiență și de încredere. Dacă vrei să vinzi sau să cumperi o proprietate, e mereu la dispoziția ta. Agent imobiliar Elite Exclusiv Constanța. Notează 0770 885 862 sau intră pe mirceavințeanu.ro.

0: discuție despre temperaturile deja peste 30 de grade
1: de prin țară, în Banat, parcă, nu?
0: Da.
1: E ceva mai cald.
0: Motiv pentru care mă gândesc că n-ar strica să aflăm acum câteva posibilități, câteva soluții pentru a ne răcori pe timp de vară, chiar și dacă nu avem aer condiționat în casă, pentru că, ce să vezi, nu toată lumea își permite un aer condiționat, nu? Și fii atentă.
1: Ventilatorul.
0: Și un ventilator.
1: Deschizi geamul.
0: Și un ventilator.
1: Faci curent.
0: Nu, cred că dacă deschizi grătiera, dacă și deschizi geamul, bași căldura de afară.
1: Iese răcoarea.
0: Iese răcoarea.
1: Nu pe geam.
0: Da.
1: Așa.
0: Atent, apropo de frigider, una dintre soluțiile practice ar fi să spui pijamaua în frigider. Cu alte cuvinte, pui hainele la propriu în frigider,
1: wow,
0: se răcesc, după care te îmbraci cu pijama, cu pijamaua aferentă și poți să dormi liniștită peste noapte. Acum nu cred că ține la nesfârșit răcoarea aia în bumbac, dar este...
1: Cât să scapi okay. Așa de senzația aia de căldură, nu?
0: Exact,
1: da.
0: Și dacă tot am pomenit de bumbac, uite, specialiștii recomandă folosirea hainelor din bumbac pentru că este mai răcoros,
1: mm-hmm,
0: în comparație cu alte textile. De asemenea, uite, mai aflu despre metoda egipteană. Nu știu dacă ai auzit vreodată de metoda asta.
1: Ia.
0: Care presupune udarea unui prosop suficient de mare cât să-ți acopere întregul corp.
1: Ca atunci când ai febră, nu? Și pui prosopul ud pe tine, tuburi de gheață.
0: Exact, exact.
1: Da.
0: După care îl storci până nu mai picură apă, dar rămâne jila, rămâne udă așa, îl pui pe pat și te așezi efectiv pe patul respectiv și te bucuri de o atmosferă plăcută.
1: Uite, invitatul nostru, Mircea, ne aranjează pe aici un alta prin studio. Ia să-l întrebăm și pe el dacă are vreo metodă de răcire.
2: Hai zi acum
1: Mircea.
2: Bună dimineața, bine v-am găsit. Mi s-a ridicat și mie microfonul.
0: Da. Mi s-a ridicat și ție microfonul.
1: Hai că o să ne auzim și cu tine după 10.
0: Și de data asta are glumele la el.
1: La purtător, cu zâmbetul pe buze, ca de fiecare dată o
2: să ne bucurăm.
1: Da.
0: Bun, după care, uite, mai avem o soluție, Grațiela, să mutăm patul în grădină, dacă îți permiți, dacă ai grădină.
1: Oh, păi și te mănâncă țânțarii, Ciprian, nu cred că treabă prea bună asta.
0: Nu știu ce să spun, dar e una dintre soluții, pentru că, așa cum știm, măcar pe timpul nopții, temperaturile sunt mai scăzute decât

0: Cafea.
1: Ai băut cafea după Mircea.
2: De fapt, mi-am făcut singur cafeaua de data aceasta.
0: Vezi, invitatul
2: un
0: perfect.
2: Tipic CFM.
3: Da.
2: Îi mulțumesc Grațielei.
3: Deci pentru... nu, nu că sunt...
0: gazdă bună, nu, ca de fiecare suntem, dată.
3: Nu suntem noi gazde neprimitoare, ci că fiecare, de fiecare dată invitații noștri se simt ca acasă.
2: Exact.
0: Asta,
2: asta
0: contează.
2: Faptul că venim aici într-un moment foarte mișto și ne simțim extraordinar de bine de aici și umorul ăsta că toată dus la extrem al nostru și faptul că sunteți voi zâmbitori și ne bucură faptul că suntem lângă voi și astăzi avem o surpriză mare, avem foarte mulți tineri lângă noi, mișto.
3: Păi da, da, pentru că astăzi am zis-o și la prima noastră intervenție, astăzi 9 iunie sărbătorim ziua prieteniei, motiv pentru care trebuie să fim prieteni.
2: Întotdeauna suntem prieteni.
3: Da, știam eu o melodie din copilăria mea cu am prieteni și dușmani.
2: E

0: la țară, da, tot mai
1: acolo nu avem drone.
2: Da. Da.
0: Există o explicație.
1: Am numai cocoși care cântă dimineața la 5.
2: Am înțeles, ne întoarcem la origini.
0: Ne întoarcem la origini, da.
2: Nu, nu-mi place atitudinea ta, te duce așa într-o zonă.
1: Eu știu
2: care
1: ce spun, eu stau mamaia sat, am și cocoși care îmi urlă dimineața în creier, am și liniște.
0: Nu mai trebuie alarmă, Mircea, nu-i așa?
1: Nu, dar viața e foarte mișto. Și eu recomand din când în când să te întorci așa cumva la origini, ca să zic, și să vezi ce frumoasă și ce simplă era viața dinainte.
2: Deci, dacă vrei să te întorci la origini, trebuie să ai o grada plină de animale și trebuie să ai grijă de răsaduri.
1: Da.
2: Păi și ai?
1: Am și răsaduri. Pe bune, chiar am și niște
0: ai
1: răsaduri,
0: și
1: dar nu spun, de care, nu spun de care răsaduri am.
2: Da. Nu, mai ales că avem și un invitat împreună cu care vom discuta despre un subiect actual.
1: Un subiect actual și care trebuie adus în atenție tuturor și... Trebuie să uităm.
0: Hai, spune-ne despre ce o să vorbim.
2: Alți prieteni care ne ascultă și nu am vrea să ne mulțim la intrare.
1: De exemplu, la țară avem foarte, foarte multă iarbă. Și noi acum vorbim chiar despre asta. Prevenirea este o campanie antidrog și inclusiv toată povestea asta, fabulația asta de a dori să fii liber, de a demonstra ceva și ajungi de fapt să-ți pierzi toată libertatea. Și de aici încercăm să aducem în atenție celor tineri faptul că cel mai important este să te înconjuri de oamenii care trebuie și să te bucuri de viață așa cum îți dorești tu, nu așa cum îți dorește un drog.
2: Și să te distrezi numai cu apă plată sau apă minerală.
1: Apă plată cu lămâie.
0: Ciprian vorbește din propria experiență.
1: Da.
0: Bun, da. Atunci o să ne povestești despre această campanie, povestim, Mircea, după ora 10. Rămâneți cu noi, Espresso continuă. Bună dimineața tuturor! Cucurigu!
3: Espresso la CFM. Când afară plouă, vrei să auzi picăturile pe geam, nu pe tavan. Spontan Hidroizolații din Constanța se ocupă de acoperișuri ca lumea. Rapid, curat și cu materiale care rezistă ani buni. Ne găsești pe spontanservicii.ro sau pe Facebook. Spontan Hidroizolații Constanța. Acoperișul tău, grija noastră. Spontan Hidroizolații.
4: Vrei un job bine plătit? Cu C-Jobs Constanța nu aplici la o singură companie. Te conectăm rapid cu mai mulți angajatori internaționali. Ai mai multe șanse, mai multe opțiuni, angajare mai rapidă, rotație fixă, continuitate și salarii competitive. Se fac angajări acum. Proces simplu, răspuns rapid. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică imediat. C-Jobs Constanța. Conexiunea ta directă către jobul potrivit.
5: Știai că cei mai fericiți oameni sunt cei care au avut curajul să se uite în interiorul lor? Sunt Mihaela Dragomir, fondatorul One Yoga Studio. Am creat în Constanța un loc în care poți în sfârșit să fii tu, fără măști, fără stres, fără judecată, doar sănătoasă și echilibrată. Află cum pe pagina de Facebook One Yoga Studio și pe mihaeladragomir.ro.
6: La Calter Pub Kids Parking, copiii între 3 și 12 ani se joacă, participă la activități și primesc două mese din bucătăria proprie. Program zilnic de la 8 dimineața la 8 seara. Doar 55 de lei pe zi cu apă nelimitată. Rezervări 0755 454 454.
7: Calter Pub Kids Parking. Distracție pentru copii, timp liber pentru părinți.
8: Waterboys transformă afacerea ta Horeca în atracție pentru familii. Gonflabile comerciale pentru litoral, locuri de joacă pentru Horeca, echipamente electronice cu fise, terenuri de sport. Waterboys. Totul certificat, totul autorizat, totul garantat. Dacă instalează Waterboys, știi că e sigur. Constanța știe deja. Intră acum pe waterboys.ro.
9: Cine nu și-a imaginat măcar o dată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
10: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723 414 802. River Residence. Visul tău devenit realitate.

0: Ne apropiem ușor, ușor și de momentul știrilor cu a noastră colegă Ramona, însă deocamdată vorbim puțin despre Riviera Muzicală, un concurs dedicat tinerelor talente și iubitorilor de muzică. Un concurs care va avea loc în iulie, mai exact pe 4 și 5 iulie, la Casa de Cultură din Techirghiol, iar evenimentul reunește participanți din întreaga țară și oferă oportunitatea de a evolua pe scenă în fața unui juriu format din profesioniști și tineri muzicieni pasionați. Concursul cuprinde mai multe secțiuni, printre care canto, pian, vioară, chitară, instrumente de suflat și ansambluri de muzică populară.
1: Așadar, scopul concursului Riviera Muzicală este de a încuraja dezvoltarea artistică, exprimarea prin muzică și schimbul de experiență între concurenți, profesori și părinți într-o atmosferă prietenoasă și motivantă. Înscrierile sunt deschise până la data de 19 iunie 2026, așadar n-a mai rămas decât o 10 zile, să spunem, o săptămână și jumătate, iar toți cei care doresc să își demonstreze talentul sunt invitați să se alăture acestei frumoase experiențe muzicale. Vă așteptăm cu drag la Riviera Muzicală, pentru că vom fi și noi prezenți acolo pe

0: Bine v-am regăsit, ascultați știrile CFM, sunt Ramona Iordache. Reacții critice la adresa polițiștilor locali care au intervenit la accidentul de ieri din Constanța. Un tir a intrat în mai multe autoturisme și s-a oprit într-un stâlp. Imaginile apărute în mediul online arată că șoferul a fost lovit cu piciorul și stropit cu spray iritant lacrimogen. Potrivit primelor verificări, conducătorului auto i s-ar fi făcut rău. Bărbatul de 49 de ani din Oradea ar fi fost la un pas de comă hipoglicemică în momentul în care a pierdut controlul vehiculului. Tirul pe care îl conducea a intrat în mai multe mașini. În total au fost implicate 10 autovehicule, printre care și un autobuz. În accident a fost rănită și o șoferiță. Polițiștii au deschis dosar penal în acest caz pentru vătămare corporală din culpă. CFR Călătorii anunță modificări în transportul feroviar pe linia Costinești-Mangalia. Din 13 iunie până pe 30 iunie, trenurile nu vor avea oprire în stația Costinești-Tabără. Pentru accesul în stațiune, călătorii au posibilitatea de a folosi stația Costinești. Compania precizează totodată că pasagerii care au achiziționat deja bilete cu plecare sau sosire în stația Costinești-Tabără vor utiliza stația Costinești. Prima sesiune a Bacalaureatului 2026 continuă cu probele de evaluare a competențelor. Potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educației, până miercuri inclusiv se desfășoară proba orală la limba română. Urmează până pe 17 iunie probele la limba maternă și de evaluare a competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională, respectiv a competențelor digitale. Probele scrise vor începe pe 29 iunie. În județul Constanța sunt peste 5.000 de candidați la bacalaureat, iar la nivel național peste 130.000. Estimări pesimiste privind veniturile românilor. Comisia Națională de Strategie și Prognoză arată că salariul mediu brut se va majora în 2026 cu 5,8%, până la un nivel de 9.217 lei. Cu toate acestea, câștigul salarial real se va menține negativ. Puterea de cumpărare scade în condițiile unor creșteri moderate ale câștigurilor, în timp ce prețurile cresc semnificativ. În 2026, pe fondul inflației de aproximativ 10%, puterea de cumpărare a suferit o reducere consistentă de peste 5%. Efectul imediat este vizibil asupra reducerii PIB și a consumului în primul trimestru. Naționala de fotbal a Franței a învins selecționata Irlandei de Nord în ultima partidă de verificare înainte de Cupa Mondială. Meciul desfășurat seara trecută s-a încheiat cu scorul de 3-1. La turneul final al campionatului mondial de fotbal, Franța va evolua în grupa I. Pe 16 iunie va juca împotriva Senegalului. Pe 23 iunie va întâlni naționala din Irak, iar pe 26 iunie selecționata Norvegiei. Turneul final va avea loc între 11 iunie și 19 iulie în Statele Unite ale Americii, Canada și Mexic. Vremea este normală termic, cerul este variabil, iar temperaturile maxime se încadrează astăzi între 22 și 28 de grade. Minimele se vor situa între 14 și 18 grade Celsius. Meteorologii mențin însă atenționarea de instabilitatea atmosferică și anunță averse locale în județul Constanța, însoțite de intensificări ale vântului. Atât la știri, ascultați în continuare Espresso. Vă las cu Grațiela Ionescu și Ciprian Vieru.
1: Espresso, matinal aromat și concentrat oferit de restaurantul Golful Pescarilor Agigea.

0: și Ioan Ionescu de la Plus Save, ambasador din partea ISJ. Bună dimineața și bine ați venit la noi!
1: Bună dimineața și mulțumim pentru invitație!
0: O să vorbim despre o campanie anti-drog, nu?
1: Da, vorbim despre un proiect care a început mai de mult la nivel de Constanța. Este vorba de un proiect susținut de Ministerul Educației prin Inspectoratul Școlar Județean, care a format acest nucleu de ambasador SAFE. Și îl las pe Ioan aici să ne explice de la ce vine SAFE, pentru că e foarte mișto de la ce provine ideea asta de SAFE. Ia spune-ne, Ioan.
2: Da, este chiar un nume foarte interesant. Este o uniune de cuvinte importante, și anume sănătate, atenție, voluntariat și educație.
0: Da.
2: Împreună, practic, conturează ceea ce vrea și proiectul. O comunitate sănătoasă formată din elevi și nu numai, tineri în general.
1: Foarte frumos, nu?
0: Într-adevăr, foarte frumos și interesant în același timp. Campania aceasta nu este la prima ediție, nu?
1: Nu este la prima ediție, este foarte activă și e foarte activă mai ales prin ei, prin ambasador, pentru că este cel mai important să te implici tu la, ai același limbaj, ai aceleași nevoie, ai aceleași dorințe, ai aceleași probleme cu care întâlnești zile zi, și tocmai de aceasta sunt extrem de importanți cei 250 de ambasadori. Sunteți parcă?
2: Da, sunt 250 de ambasadori înscriși, proiectul este la al treilea an de activitate.
0: Da.
2: Și este o activitate continuă pe toate planurile, și în licee, și online. Încercăm mereu să facem ceva nou.
0: Cât durează această campanie, Ioan?
2: Eu sper cât mai mult posibil, adică nu ne-am pus un target, și anume să încheiem proiectul odată. Încercăm oarecum să aducem o variantă sănătoasă în viitorul elevilor și în prezentul lor.
1: Și tocmai de aceasta este extrem de important că alături de acest proiect se unesc forțe multor oameni, și pe 11 iunie avem o conferință antidrog organizată în Cobadin, la care vor participa toți copiii din zona respectivă, și ne bucurăm să avem alături de, să avem alături de noi parteneri super, super implicați și super miștoși. Aici putem să precizăm Asociația Marea Lojă Națională din România, Asociația Carol 457 din Constanța. Bineînțeles că nu puteam să lăsim și noi Asociația Dark Knights prin toți partenerii noștri din campania Donator de Zâmbete și Sânge, printre care și voi, și ne bucurăm că vă avem alături de noi. Și avem Asociația Grupul de Acțiune Locală Dobrogea Sud-Vest, și fără ISJ nu se putea. Important este că în continuare îl avem și pe Radu Țincu alături de noi ca și vorbitor în toată povestea aceasta. Este a nu știu câta oară când colaborarea este de bun augur. Și vom avea un moment în care vom putea discuta destul de liber și vom fi deschiși la multe întrebări. Totodată lângă noi vom avea experți din cadrul MEI pe partea de prevenire, care vor veni cu diferite dispozitive optice care să îți explice cam care este starea pe care o simți în momentul în care consumi diferite substanțe interzise.
3: Bun, mă interesa, înainte de a pătrunde mai adânc în discuție, cam care sunt activitățile care vor fi cuprinse în tot acest program.
1: Se începe, bineînțeles, cu o parte de introducere în care ne vom cunoaște puțin informal. Cei de la Dark Knights vor fi prezenți acolo și vom sta într-un mediu așa informal la povești în fața motoarelor, mai ales că imaginea motocicliștilor este una care se consideră așa mai rebelă și toată lumea este foarte încântată de a pune întrebări de dacă am consumat vreodată ceva, ce reacție am avut sau chestii de genul ăsta, și este surpriza magnifică că acești oameni din zona moto sunt exact pe dos. Nu sunt adeptul consumului de droguri, tocmai pentru faptul că țin foarte mult la libertatea lor. Și libertatea înseamnă atât timp cât te respecti pe tine și cât îi respecti pe ceilalți din jur, te poți bucura de ea. Ulterior vor urma mai mulți speaker, discuțiile vor fi moderată de un prieten comun la fel, și vom împărți diferite pliante cu informații în ceea ce privește prevenirea consumului de droguri, și încercăm să avem o discuție liberă cu cei participanți, preconizându-se peste 300 de tineri elevi alături de noi în această conferință.
3: Cum vede ISJ-ul genul acesta de activități? Adică în contextul vremurilor actuale, este consumul de substanțe interzise o problemă?
2: O întrebare foarte bună, de aceea au inițiat și proiectul ISJ-ul, pentru că a văzut această tendință a elevilor în ultimul timp de a se întâmpla diferite acțiuni prele în rândul tinerilor din cauza consum de substanțe interzise, fie că sunt droguri și alte substanțe. Și da, sunt foarte multe chestii care se întâmplă rău din cauza lor și tocmai de aceea suntem noi. Este o acțiune de tip peer-to-peer, este ceva unic la nivel național, este ceva nou, ceva care îi face pe elevi să fie curioși, să ne asculte la clase, să ne asculte ceea ce zicem, ceea ce vrem să dăm mai departe și în continuare să facem activități interesante pentru ei și cu ei. Tocmai această activitate peer-to-peer ne lasă să le spunem informații noi într-un mod cât se poate de ok pentru ei să le asculte. Nu e o relație de genul eu îți spun trebuie să asculți, dar îți dau o informație și o înțelegem împreună.
3: Putem să dăm câteva exemple de astfel de informații, măcar așa în avans.
2: Sigur. Cred că cel mai mult le-a plăcut elevilor când le-am spus la clase ce efect au asupra lor, asupra viitorului lor, ce ne-au spus specialiștii la rândul lor și ce le-am dat noi mai departe, spre exemplu, de ce ar trebui să se apere de oamenii care consumă sau cum poți să ajuți dacă ai o persoană dragă sau lucruri care au un impact direct asupra lor.
3: Hai să intrăm, uite, în concret. De ce?
2: Pentru că dacă dai, spre exemplu, de un om...
3: Adică știi de ce duc discuția în zona asta? Pentru că s-ar putea să avem ascultători.
2: Da, curioși, da.
3: Și curioși care poate nu vor avea posibilitatea de a ajunge pe 11 la Covadin și să participe efectiv la eveniment și încercăm să le furnizăm prin intermediul acestei discuții câteva informații.
2: Cred că cel mai important ar fi dacă, spre exemplu, dăm de un om pe stradă care a consumat ceva și este în această stare în care nu știe ce face, că se poate apăra elevul. Adică să iau o decizie pe loc, o decizie asumată și să ia decizia corectă. Tocmai pentru că știe că poate fi agresiv, poate să nu știe, să nu conștientizeze persoana respectivă ce se întâmplă.
1: Partea reală a consumului de droguri este extrem de întunecată și extrem de periculoasă și în general este evitată în discuțiile acestea de campanii antidrog, tocmai prin faptul că sunt adresate tinerilor, dar realitatea este cruntă. Știți foarte bine că am lucrat în zona de law enforcement și am avut multitudine de participări la festivaluri în care se adunau tineri la grămadă cu oameni mai în vârstă, să spun așa, și de aici apăreau tendințe sau posibilități mai lejere de a se consuma droguri. Și am văzut copii care i-am cărat pe brațe, efectiv, care au trebuit să le se acorde primul ajutor. Am văzut tineri care plângeau alături de prietenii lor, tocmai pentru că le erau frică că, gata, i-au pierdut. Am văzut oameni de la smurd care erau transpirați, că nu mai știau ce să le facă și mai aveau puțin și îi pierdeau. Am văzut cazuri extrem de tragice. Dar povestea continuă că în momentul în care devii consumator, în momentul în care dependența aceea te prinde, nu ești numai tu. Ai pe toată lumea în jurul tău. Pe lângă faptul că tu, pur și simplu fizic, ajunge o epavă. Am văzut oameni cu găuri în organism, efectiv. Ai găuri în piele, adică fizic te distruge. Distrugi și pe toți cei dragi din jurul tău. Îți distrugi familia, îți distrugi prietenii și atunci este extrem de important să ai oameni în jurul tău care să conștientizeze faptul că ai nevoie de un sprijin și care să te împingă de la spate, să te sprijine tot timpul și nu trebuie să uităm niciodată. Nu ești niciodată. Odată ce ai devenit dependent, niciodată nu scapi. Ești în continuare dependent, doar că intervine abstinența de a consuma.
3: Propun să punem puțin pauză ca să ne tragem sufletul și ne întoarcem în studio pentru că mai sunt lucruri pe care trebuie să le aducem în discuție pe marginea acestui subiect.
4: Hainele negre merită îngrijire specială. La Bric găsești detergentul lichid Pervol Black 3 litri, 60 de spălări, creat special pentru hainele închise la culoare. Formula sa ajută la menținerea intensității culorilor mai mult timp. Îl poți cumpăra acum la un preț redus, doar 55 de lei. Disponibil în toate magazinele Bric sau online pe bric-romania.ro. Bric. Prețuri corecte.
5: La Bric, cumperi totul pe loc. Plătești rapid cu cardul de cumpărători sau prin creditul partener din magazinele Bric. Ia-ți tot ce ai nevoie pentru casa visurilor tale. Află mai multe în magazinele Bric și pe bric-romania.ro.
4: Self Garage. Atelierul tău la îndemână. Un nou concept în Constanța. Locul unde îți poți face mentenanța și reparațiile la mașina ta de unul singur. Punem la dispoziție elevator manevrat de personal autorizat și scule profesionale. O boxă se închiriază la oră, iar pentru mai multe ore avem diverse promoții. Ne găsiți pe strada interioară 3, foarte simplu cu Maps sau Waze. Și da, suntem și pe TikTok, Instagram și Facebook. Pentru rezervări sunați la 0767-791962.
6: Ai fost diagnosticat recent cu o afecțiune oncologică și nu ești încă sub îngrijirea unui medic oncolog? La Aqua Clinic, în Constanța, am deschis un centru dedicat pacienților oncologici, unde ai acces rapid la consultații, investigații, inclusiv remene și CT și tratamente de chimioterapie, fără taxe sau plăți din partea ta. Vino pe strada Nicolae Iorga numărul 20 sau sună la 0371 235335 pentru programare. Aqua Clinic, un început sigur și alegerea care îți dă încredere.
7: Îngerul tău coboară. Tu cine ești? Ai fost vândut de amici? Ai fost înșelat de amantă? Ai fost furat de salariați? Tu al cui ești? Ești pus să muncești degeaba? Îți este ascunsă realitatea? Îți este știrbită demnitatea? Știi ce este confidențialitatea? Dacă te cunoști și te regăsești, poți vedea, poți auzi, poți căuta. Astăzi este prima zi pentru care merită să trăiești. Biroul de detectivi particulari, Îngerul tău, îți oferă informația. Fii precaut! Îngerul tău. Telefon 0744 381 757.
8: La City Park Mall ai o mulțime de beneficii. Te așteptăm la shopping cu peste 200 de branduri din care să alegi, inclusiv branduri exclusive de fashion, sport și beauty, aduse în premieră pentru tine în Constanța. Iar pentru o experiență completă, descarcă acum în telefonul tău aplicația Spot și descoperă toate beneficiile pe care ți le-am pregătit. Detalii pe city-park.ro.
9: Bun venit la Simple Store!
10: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
9: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
11: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
12: La o clinică medicală, pardoseala antibacteriană este extrem de importantă. Specialiștii de la Baufest se ocupă de asta. Baufest. La noi găsești covorul PVC antibacterian potrivit pentru clinica sau cabinetul tău. De asemenea, ți oferim mochete și covoare, linoleum, parchet stratificat și gazon artificial. Amenajează-ți clinica, locuința sau biroul, hotelul sau terasa cu produsele noastre de o calitate superioară. Vino pe șoseaua Mangaliei, numărul 193, intersecția cu strada Pandurului sau intră pe baufest.ro. Telefon 0752-022-022. Baufest. Calitatea la picioarele tale.
9: Bună! Ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești! Ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă?
13: Merg

0: foarte greu un loc liber.
1: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
0: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
1: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, în cinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721 537 774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.

0: Mircea Labeș și Ioan Ionescu, ambasador Plus Save, și vorbim despre campaniile antidrog. Revenind la subiectul nostru, cum poate un părinte să-și dea seama că al său copil a ajuns consumator de droguri?
1: Aceeași discuție avem și noi cu elevii în timpul orelor, dar pentru colegii lor, câteva ar fi că se izolează în orice situație pot și că se schimbă complet la comportament, plus și câteva efecte vizuale, și anume ochii, uneori pot să aibă câteva semne la ochi și pe piele uneori.
2: Ce înseamnă niște schimbări de comportament? Pentru că aici ar putea să intervină la un moment dat pubertatea, nu știu, niște activități specifice vârstei.
3: Ei, uite, de exemplu, avem și schimbarea anturajului. Dintr-o dată te rup de prietenii tăi, poate ei nu aderă la noțiunea aceasta de a-ți face bine temporar cu o substanță interzisă și atunci te marginalizează și tu îți cauți un alt anturaj. Există lipsa de interes, nu te mai interesează școala, hobby-urile care te pasionau dinainte dispar. Apar minciunile frecvente, astea sunt cele mai dese, tot felul de minciunuțe mai ușoare sau mai complexe, și automat apare și momentul în care începi să-ți faci rost de bani, de posibilități financiare pentru a-ți procura respectivele droguri, și atunci începi să iei tot felul de chestii de prin casă, să ți le vinzi, să ceri sume de bani.
2: Astea sunt deja cazuri destul de avansate.
3: Sunt cazuri destul de avansate, dar avansarea așa duce după aceea la ceva extrem de dureros. Din acel consumator alături de anturajul tău toxic, ajungi să fii dealer de droguri, ajungi să fii traficant de droguri, pentru că trebuie să conștientizăm faptul că în momentul în care începi să cumperi droguri și pentru prietenii tăi, chiar dacă le dai sub forma ca noi prietenii, dar eu mă duc să cumpăr, eu le car, eu le transport, eu le furnizez ulterior, este o infracțiune. Și acum mai nou, infracțiunea, știți foarte bine că de la 16 ani se consideră că răspuns penal, iar între 14 și 16 ani se face o analiză pentru a se stabili exact gradul de responsabilitate. Și nu este foarte simpatic să te trezești între patru bereți cu niște gratii pe la geamuri, alături de alți infractori, 10, 20, 30, nu mai contează cât, dar tu să ai o vârstă destul de fragedă și să fii catalogat ca traficantul de droguri, că treci de la nivelul de drogat, asta este, uităm întotdeauna cum ți se pune o pata în la mamă. Nu mai contează cât de bun ești la facultate, la liceu, la ce, în ce ești implicat, toată lumea te uită la tine și zice, a, drogatul.
2: Și eventual condamnat. Bun, dar m-aș întoarce puțin la discuția noastră. Din punctul meu de vedere, în momentul în care apar acele minciunele, da? Și părintele constată că copilul lui are o nevoie tot mai mare de bani, care nu întotdeauna este justificată, cred că ar trebui să ridice niște semne de întrebare.
3: Da, corect. Și aici este o mare problemă, pentru că părinții în general au tendința de a-și proteja copilul și ar zice, lasă că rezolv eu, hai să că prin discuții, prin diferite activități în sânul familiei, hai să nu ne spălăm rufele în familie, dar de fapt aici trebuie să implice toți factorii, toți actorii din acest domeniu, și trebuie cumva dus cazul către oamenii cu specializare în acest sens.
2: Revenind la întâlnirea de pe 11 iunie, ea este deschisă nu doar tinerilor, îmi imaginez. Pot participa și...
3: Corect, pot să participe, dar este într-adevăr adresabilă tinerilor, pentru că mesajul în sine este un mesaj mai cizelat, să spun așa, nu or să se folosească elemente imagistice foarte dure, cu, ați văzut, în momentul de față avem pe pachetul de țigări tot felul de imagini extrem de dure, dar în zona asta de prevenire a consumului de droguri cu tineri, trebuie să vorbim, să ne gândim totuși că e vorba de persoane vulnerabile și nu s-au optat pentru a se folosi niște imagini extrem de puternice.
2: Dar nici nu avea unde să le folosești. Nu știu, poate doar prin materiale de promovare.
3: Da, da, acolo, prin materiale de promovare, da. Prin clipurile care le-a putea difuza, prin faptul că, de exemplu, avem campanii antidrog în mass media, dar nu prea avem campanii antidrog dure, dar în schimb avem o implicare, de exemplu, artiștilor, și ne bucură faptul că sunt foarte mulți artiști care ajung foarte ușor ca și mesaj către tineri și care optează să se alăture acestui efort, și nu mai mult, acum cred că 2 săptămâni am avut conferință online în care au fost foarte mulți oameni implicați și extrem de mulți oameni din zona social media, să zic așa, și mass media. Am avut sportivi care au transmis mesajul nu drogurilor, am avut artiști, am avut prezentatori.
2: Hai să numărăm câțiva dintre ei și cum contribuie ei activ la acest demers.
3: Activitatea a fost una lansată de ISJ prin SAVE și, nu știu, pe plan local am avut sportivi gen Simona Amânar, Răzvan Florea, nu știu, cine a mai fost? Bursucu?
1: A fost
3: Bursucu, Tudor
1: Chirila. Conferința cu numele Viitorul nu se consumă, un nume ales de ambasadori. A dorit să aducă oameni din toate mediile, au încercat să aducă din fiecare locație unde se uită de obicei elevii. A fost SNIC, care a fost foarte apreciat de și ambasadori și elevi, pentru că vorbește pe limba lor, în mod direct. Au fost sportivi, au fost specialiști, Valeriu Nicolae.
3: Da.
1: Au fost oameni din televiziune, Bursucu,
3: Capatos.
1: Capatos, da. Fiecare cu mesaje, oarecum să spunem, conturate pe ceea ce fac ei până acum, ce au făcut până acum. Și fiecare a avut așa un punct foarte, să spunem.
3: Și au fost și mesaje mai dure. De exemplu, am salutat mesajul lui Alex Filip, care a fost lucrător de crimă organizată, care a venit cu un mesaj dur, care punea în atenție faptul că pe lângă partea fizică, distrugerea ta fizică, mentală a anturajului, pierzi libertatea. Și bineînțeles și noi, cei de la Darnaiți, am avut un mesaj dat de foarte mulți motocicliști. Culmea că erau multe dintre filmări, le-am făcut la petrecerea voastră, de ziua voastră a CFM-ului.
2: Ar să înțelege altceva, adică...
3: Nu, era vorba că acolo ne-am găsit niște oameni mișto, într-o comunitate frumoasă, chiar au fost și invitați de ai voștri care au dat același mesaj, că contează extrem de mult oamenii din jurul tău. Este extrem de important anturajul din care faci parte și acum nu trebuie să înțelegem că noi suntem niște oameni de ăștia fără niciun fel de dependență. Nu, și noi avem dependențele noastre, inclusiv eu, de exemplu, am un tatuaj pe care scrie mare așa pe mâna mea, Adrenalin Junkie Senior, pentru că Sara, fata mea, este junior. Dar fiecare trebuie să-și găsească pasiuni care pot să ducă la dependență în viață, dar important este să fie lucru care să-ți facă bine ție și celor din jur.
2: Mă gândesc că cea mai mare dependență ar trebui să fie de fericire.
3: Cred. Nu? Dependența de oameni cred că este mai mișto, ca atunci când ești dependent de oamenii din jurul tău, adică de oamenii mișto din jurul tău, tu devii un factor de bucurie pentru ei și să nu uităm pentru... ce suntem aici. Suntem să ne bucurăm unul de alții, suntem să ne trăim viața frumos și să fim liberi în ceea ce facem.
2: În încheiere, am auzit foarte des vorbindu-se despre ambasadori. Care este rolul ambasadorului și cum poți ajunge unul, dacă poate, dacă este disponibil acest rol și celor din exterior?
1: Este o zicală în engleză, It takes a village, la fel este și în proiect, și anume toți lucrează pentru același scop, și anume să ajungă la cât mai multe informații corecte, elevii să ajungă la cât mai multe informații corecte, date de profesori, de elevi, de formatori. Și da, fiecare poate să ajungă și ambasador SAVE, sunt înscrieri tot mai des, chiar s-au făcut și poate reforme în ultimul timp, deci cu siguranță dacă doresc pot să întreb în liceu și pot să devină. Iar rolul nostru în mod direct este să ajungem la elevi cu aceleași informații pe care am fi vrut noi să le auzim prima dată de la ele. În schimb, noi l-am auzit de la specialiști, mi se pare foarte ok că l-am auzit de la formatori specializați și că le putem da mai departe cu aceeași atitudine, și anume că vrem să ajutăm.
3: Și cu un limbaj mai apropiat, da, poate, de cei care sunt beneficiari acelui mesaj și cu o atitudine puțin mai relaxată decât al profesioniștilor.
1: Asta este și ideea și de aceea oarecum există proiectul.
3: Ce mă bucură pe mine este faptul că alături de tot acest proiect de SAVE și de ideea aceasta de prevenirea consumului de droguri se alătură tot mai mulți oameni care sunt realizați în viață, au profesii frumoase, au cariere în spate și care înțeleg necesitatea implicării, și tocmai de asta salut implicarea partenerilor noștri de pe 11 iunie și le doresc să fie alături de aceste proiecte pe viitor și să continuăm pentru cât mai mulți beneficiari.
0: Pe final, ce sfat aveți pentru tineri?
1: Eu aș avea mai multe sfaturi, dar da, voi spune două, și anume atunci când văd o oportunitate să se implice, adică văd pe cineva care are nevoie de ajutor sau că pot să învețe ceva nou, este o oportunitate, luați-o. Asta înseamnă și când văd un proiect de genul, să îi ajute pe celălalt să ajungă la aceste informații. Și odată să aleagă un stil de viață sănătos, dar cu informațiile corecte pentru stilul lor de viață.
0: Vă mulțumim și mult succes.
3: Și noi. Mulțumim pentru invitație și pentru participarea alături de noi.
4: Fiecare brand are o poveste. New Generation Media o transformă în imagine, sunet și emoție. Filmări de eveniment și aeriene, documentare, spoturi de prezentare, producții video complexe, site-uri moderne și campanii digitale cu strategii avansate. Sună la 0723 12 1118 și stabilește o întâlnire. Iar noi îți transformăm ideile în povești care vând.
5: Dobrican și Cloud9 vin la mare. Sâmbătă 20 iunie de la ora 22 te așteaptă la The Place Mamaia, noua locație fresh de la malul mării. Muzică bună, energie și vibe-uri de vară într-un decor spectaculos pe litoral. Closing 27 și The Place. Bilete pe biletin.ro. 20 iunie, The Place Mamaia. Ne vedem pe ringul de dans.
6: Ești pasionat de bucătăria turcească? Vino la Nazar și descoperă un colț autentic din Turcia, unde fiecare preparat și fiecare detaliu al atmosferei sunt pline de suflet și tradiție. Preparate din carne, perfect asezonate, aperitive tradiționale, fructe de mare și specialități delicioase, la restaurant Nazar, locul unde îți dorești să iei masa cu cei dragi. Respectăm tradiția fiecărui preparat pentru ca tu să te bucuri de un gust autentic turcesc. Ne-am mutat în casă nouă, Bulevardul Alexandru Lăpușneanu, numărul 202A, în cadrul hotelului Oxford. Te așteptăm pentru o experiență specială.
7: Pe piața proprietăților premium și de lux nu e loc pentru amatori. Mircea Vințeanu a demonstrat că stăpânește această nișă. Ai o proprietate valoroasă de vândut sau vrei să cumperi ceva cu adevărat special? Nu pierde timpul. Contactează-l pe Mircea Vințeanu la 0770 885 862 sau contactarond@mirceavinteanu.ro. Elite exclusiv. Aici și cu el începe diferența.
8: Nu știu alții cum sunt, dar eu când mă gândesc la un restaurant bun, aleg Dafin. Încearcă ceafa fragedă de mangaliță, micii rumeniți perfect sau preparatele din pește, ori bulzul de mămăligă sau ciorba de fasole servită în pâine. Și pentru că orice naș își are nașul, încheie masa cu o porție generoasă de papanaș cu smântână și dulceață. Ne găsești în complex Avi Garden, în spatele OMV Păpădie. Dafin, bucate românești. Gustul care te face să spui, așa ceva gătea doar mama.
4: Vara vine cu bonusuri la Stargate Crewing. Pentru contractele de 3 luni primești un salariu suplimentar. Recrutăm pentru nave de tip Roro Pasagere, Pavilion Italia, următoarele funcții: cameriști, ospătari, bucătari, hostess, ajutor la bucătărie, cu sau fără experiență. Oferim stabilitate, contracte de muncă cu beneficii motivante, plus taxe și pensii plătite. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion la Hovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601. Pentru mai multe informații puteți accesa site-ul stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, cel mai bun angajator de personal navigant din România. Sună acum și ia-ți salariul bonus.
9: Simte, respiră, respiră, gustă, petrece. Wedding and party venue, Imago Mamaia.
10: Kirvat Tour vă urează bun venit la bord! Transportul către aeroportul Henri Coandă, Otopeni și retur nu a fost niciodată mai simplu. Puteți opta pentru serviciul de transport economic pe graficele noastre cu preluare din fața casei, conform graficelor afișate pe site, sau transport privat cu autoturismul. Rezervă-ți tipul de transport potrivit pe kirvat.ro sau non-stop la telefon 0241 518 581 și te preluăm de acasă din Constanța, Mangalia, Năvotari sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Kirvat Tour. 0241 518 581.
11: Îți poți imagina o lume fără dulciuri? O lume în care tortul, macarons și toate prăjiturile sunt inexistente? Nu te abține de la adevăratele plăceri nevinovate. Cofetăria Giorginio vine în ajutorul tuturor constanțenilor pentru a le satisface pofta de dulce, de o viață mai dulce. Cofetăria Giorginio îți încântă gustul cu o gamă diversificată de produse de cofetărie și patiserie, prăjituri de casă, torturi, macarons, toate produsele fiind naturale și proaspete. Livrăm comenzi în Constanța. Cofetăria Giorginio, strada Petru Vulcan, numărul 115, colț cu Poporului. Telefon 0722 434 002 sau intră pe giorginio.ro.
12: Hituri, hituri, bună dispoziție și vibe marca CFM. De luni până vineri, de la 11 la 14.
13: De la 11 la 14.
12: Iei prânzul în cea mai bună companie.
13: Happy Lunch Mix.
12: Happy Lunch Mix cu Alina Răduț și Valentin Com.

0: Vorba aia, Ciprian, de prieteni, că de dușmani mă feresc singur.
1: Da, mă rog, nu se aplică în cazul nostru și cu atât mai puțin.
0: Nu, era o vorbă.
1: Exact.
0: Da.
1: Bun, emisiunea noastră se apropie de final. O să o lăsăm pe Ramona de la ora 11 să ne aducă cele mai proaspete știri, pentru că apoi Alina și Vali să...
0: Vă țină companie la Happy Lunch Mix.
1: O nouă ediție de Happy Lunch Mix. De asemenea, trebuie să vă aducem în... în vedere că diseară de la ora 21 până la ora 22 avem parte de o nouă ediție de Mixofrenia cu DJ
0: Girip,
1: pentru că apoi la platane să treacă DJ Pierre de Vară cu un healthy music de toată frumusețea, ca să zic așa, iar până la miezul nopții, după ora 11, astăzi îl vom avea pe Robin Schulz cu Sugar Radio Show.
0: Așadar, rămâneți pe frecvența care face diferența. Vă dăm o nouă întâlnire și mâine dimineață de la 8 aici la cafea, în aceeași formulă. Grație la Ionescu. Toate bune, să aveți o zi ușoară și cu spor. Bye, bye! Bye.
2: Espresso. Matinal aromat și concentrat oferit de restaurantul Golful Pescarilor Agigea.

0: Ascultați știrile SFM, sunt Ramona Iordache. Bun găsit tuturor! Peste 4.000 de membri Sanitas din județul Constanța protestează de astăzi față de proiectul noii legi a salarizării unitare. Ei s-au alăturat colegilor lor din toată țara, care au declanșat greva japoneză în unitățile sanitare și de asistență socială. Sindicaliștii poartă banderole și vor să transmită astfel un mesaj autorităților privind continuarea protestelor până la declanșarea grevei generale, dacă solicitările lor vor fi ignorate. Sanitas cere o valoare de referință de 4.325 de lei, coeficienți salariali corecți și echitabili, spor de tură de 15% și spor pentru sâmbătă și duminică menținut la 100%. Autoritățile anunță investiții de peste 700 milioane de lei în portul Constanța. Ministerul Transporturilor și Compania Națională Administrația Porturilor Maritime au semnat contractul de finanțare a unui proiect de dragaj pentru creșterea adâncimilor pe șanalele de acces și în bazinele portuare din zonele Constanța și Midia. Vor fi îmbunătățite astfel condițiile de navigație. În port vor putea opera nave mai mari și va crește capacitatea de transport, în timp ce costurile logistice vor fi mai mici. Proiectul trebuie implementat până cel târziu la sfârșitul anului 2029. Constanțenii care au deșeuri voluminoase le pot duce săptămâna aceasta în cartierele Abator și Far. Administrația locală precizează că benele verzi se află pe strada Stadionului și pe strada Viforului. În containerele speciale puteți depozita gratuit deșeuri de mari dimensiuni, de la mobilier deteriorat la obiecte de uz sanitar, mochete și calorifere. Cetățenii sunt atenționați pe de altă parte că în benele verzi nu pot fi aruncate deșeuri menajere rezultate din construcții sau demolări, ori echipamente electrice și electronice. Premierul desemnat Eugen Tomac afirmă că săptămâna viitoare va merge în Parlament pentru validarea guvernului pe care îl propune. După discuțiile de ieri cu PNL, USR și PSD, Eugen Tomac a programat astăzi întâlniri cu reprezentanții UDMR ai grupului minorităților naționale, parlamentarii uniți pentru România, pace și cei ai pot pentru a obține susținerea acestora. Prim-ministrul desemnat se declară optimist și afirmă că va strânge cele 233 de voturi necesare pentru investirea noului guvern. Jacqueline Cristian s-a calificat în optimile de finală ale turneului WTA de la Queen's Club. Jucătoarea română de tenis, locul 38 mondial, a învins-o la Londra pe chinezoaica Qin Wenzhang. Românca s-a impus în două seturi, scor 6-4, 7-6, după o oră și 34 minute de joc. Jacqueline Cristian și-a asigurat un cec de 28.245 dolari și 60 de puncte WTA. Vremea este normală termic, cerul este variabil, iar temperaturile maxime se încadrează între 22 și 28 de grade. Minimele vor fi între 14 și 18 grade Celsius. Meteorologii mențin însă și atenționarea de instabilitate atmosferică și anunță averse locale în județul Constanța, însoțite de intensificări ale vântului. Gata știrile, ascultați Happy Lunch Mix cu Alina Răduț.
1: Your summer, your playlist.

0: Salutare, Alina Răduț aici și Happy Lunch Mix începe chiar acum! Astăzi este Ziua Internațională a Arhivelor, adică ziua în care realizăm că nimic nu dispare cu adevărat, nu? Și acum, sincer, câți dintre voi aveți mesaje pe care ați dat orice ca să le ștergeți definitiv, gen trimise prea repede, prea sincer sau poate prea târziu în noapte? Adevărul e simplu, internetul nu uită și uneori nici oamenii, așa că mare grijă ce lăsați în urmă, că arhivele nu sunt doar biblioteci, sunt și în telefoanele noastre. Dar până vă verificați conversațiile, hai să ne ocupăm de prezent. Muzică bună, vibe fresh și poftă de viață aici la Happy Lunch Mix.
1: Your summer, your playlist.
2: The summer.

0: Atenție navigatori, MSC, Mediterranean Shipping Company, numărul 1 mondial în transportul de containere, te invită să te alături echipei noastre. Căutăm ofițeri operaționali și manageriali. Oferim contracte stabile, salarii competitive, asigurare medicală privată, promovare rapidă și, cel mai important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau sună-ne la 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur.
1: Știai că cei mai fericiți oameni sunt cei care au avut curajul să se uite în interiorul lor? Sunt Mihaela Dragomir, fondatorul One Yoga Studio. Am creat în Constanța un loc în care poți în sfârșit să fii tu, fără măști, fără stres, fără judecată, doar sănătoasă și echilibrată. Află cum pe pagina de Facebook One Yoga Studio și pe mihaeladragomir.ro.
2: La Dental Art, zâmbetul tău este pe mâini bune. Îți oferim tratamente moderne, atenție la detalii și o atmosferă caldă în care să te simți în siguranță și relaxat. Fie că ai nevoie de un control, estetică dentară sau tratamente complete, echipa noastră este aici pentru tine. Dental Art Constanța, strada Soveja 55A, bloc I7, scara B. Ne găsiți și pe rețelele de socializare.
3: Vrei să afli o nouă perspectivă asupra sănătății holistice, despre cum ai putea face prevenție cu ajutorul aromaterapiei și ce beneficii aduce aceasta? Sunt Ana Maria Carabelea, aromaterapeut și fitoterapeut, și cred cu tărie că cel mai bun medicament este să înveți pe oameni cum să nu aibă nevoie de el. Te invit la atelierele mele esențiale, unde poți obține o mostră gratuită din amestecul de uleiuri potriviție. Carabelea este pagina mea de Facebook, unde poți găsi mai multe detalii sau la numărul de telefon 0744 66 3438.
4: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadeți de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
5: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241-610-778. Let's open new ways together. Better ways.
6: Nu mai pot! Am nevoie de o firmă de curățenie!
0: Oricare ar fi necesitățile dumneavoastră, vi le veți putea împlini la noi. Iată cele 5 motive pentru a alege Daxi Cleaning. Calitate, siguranță, profesionalism, experiență, varietate. Daxi Cleaning, de 21 de ani în domeniu. Ne găsiți în Constanța, strada Poporului numărul 10 sau la telefon 0241 554 111.

Radio. Every

9 iunie vine la pachet cu o adevărată galerie de artiști, o zi în care sărbătorim o grămadă de nume care au lăsat ceva în urmă. Fie că vorbim de muzică, filme, emoție și uneori replici pe care le folosim fără să ne dăm seama. Dar dintre toți, astăzi ne oprim la un personaj care nu prea are voie să treacă așa neobservat și totuși nici nu are nevoie de prezentare pentru că e prea șmecher. Johnny Depp. Astăzi este ziua lui, actorul care poate fi în același timp genial, dubios, carismatic și complet imprevizibil, adică exact omul acela pe care nu-l uiți ușor. Este ziua lui, este despre el și stați aproape, imediat ne imaginăm cum ar arăta o aniversare Johnny Depp fix aici la Constanța, la Happy Lunch Mix. The hottest hits all summer. All summer. Party rock in the summer. All summer long. We are

spuneam, astăzi 9 iunie e ziua lui Johnny Depp și mă gândeam, dacă ar fi venit aici în Constanța, locul perfect pentru el să-i facem așa o petrecere, să organizăm, ar fi fost clar o petrecere pe o barcă sau pe un iaht la apus undeva în portul Tomis în larg, cu atmosferă de film, cu briză și cu un Jack Sparrow puțin rătăcit așa printre turiști. Și cum ar spune chiar personajul principal al Piraților din Caraibe, nu toate comorile sunt argint și aur, prietene, are dreptate, pentru că uneori comorile stau fix pe masă și ne fac cu ochiul. Și dacă ar fi să ne gândim la meniul petrecerii din largul mării, evident ar fi ceva pe măsura personajului. Aperitivul s-ar intitula Comora Piratului, adică platou cu fructe de mare, creveți în unt cu usturoi, calamari crocanți, midi în sos de vin alb, lămâie și pătrunjel proaspăt. Iar felul principal ar fi prada de pe mare, cu file de doradă la grătar, cu ulei de măsline, usturoi și ierburi mediteraneene, servit cu legume coapte și sos de lămâie. Iar la desert ar fi romul pierdut, un cheesecake fin cu aromă de rom și vanilie, cu topping de caramel sărat și presărăm așa niște fulgișori de migdale. Și bineînțeles, paharele nu stau goale. La mulți ani, Johnny Depp să rămâi la fel de imprevizibil, carismatic și ușor haotic, că de-aia te iubim. Trebuie să recunoaștem, se cunoaște că este geamăn. Și tot de la Jack Sparrow vine și asta. Problema nu e problema, problema e atitudinea ta față de problemă. Ține minte citatul acesta, căci uneori schimbă tot jocul. Noi mergem mai departe cu felul principal, muzica, desigur, și o melodie perfectă pentru Johnny Depp. Dandinga la Happy Lunch Mix chiar acum!

0: construiești sau renovezi, nu mai pierde timpul. Trepte, glafuri, blaturi de bucătărie din marmură, granit și coarț, direct la preț de fabrică. La IQ Construct ai calitate, prețuri corecte și cel mai scurt termen de execuție. Vino acum pe Bulevardul Aurel Vlaicu 140 vis-a-vis de Arabesc Constanța sau sună la numărul de telefon 0786-262626. IQ Construct. Alegerea deștepților. Restul doar întreabă.
1: Cauți o motocoasă puternică la un preț excelent? La Brick ai motocoasa Alpine Blade 520, 52 de centimetri cubi, cu motor de 3 cai putere și accesorii incluse pentru o utilizare rapidă și eficientă. Și vestea bună? Costă doar 365 de lei și 69 de bani. O găsești în magazinele Brick sau online pe brick-romania.ro. Brick. Prețuri corecte.
2: La Brick cumperi totul pe loc. Plătești rapid cu cardul de cumpărători sau prin creditul partener din magazinele Brick. Ia-ți tot ce ai nevoie pentru casa visurilor tale. Află mai multe în magazinele Brick și pe brick-romania.ro.
3: Descoperă lumea parfumurilor la Sele Boutique, magazinul celebrităților. Arome elegante, branduri de top și esențe care te definesc te așteaptă acum în Constanța. Vino să-ți găsești parfumul perfect și să te bucuri de oferte speciale. Te așteptăm la Sele Boutique, pe Bulevardul Alexandru Lăpușneanu 163. Sele Boutique, parfumul care te reprezintă.
0: Bun venit la Simple Store!
4: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
0: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
5: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
0: Îți poți imagina o lume fără dulciuri? O lume în care tortul, macaroni și toate prăjiturile sunt inexistente? Nu te abține de la adevăratele plăceri nevinovate. Cofetăria Giorginio vine în ajutorul tuturor constanțenilor pentru a le satisface pofta de dulce, de o viață mai dulce. Cofetăria Giorginio îți încântă gustul cu o gamă diversificată de produse de cofetărie și patiserie, prăjituri de casă, torturi, macaroni, toate produsele fiind naturale și proaspete. Livrăm comenzi în Constanța. Cofetăria Giorginio, strada Petru Vulcan, numărul 115, colț cu poporului. Telefon 0722 434 002 sau intră pe giorginio.ro.
6: Vrei să simți vântul libertății și să vezi lumea de sus?
0: Descoperă parasailing-ul, aventura care staie respirația.
6: Priveliști spectaculoase de la înălțime, adrenalină pură și amintiri de neuitat.
0: Zboară alături de prieteni, până la 3 pasageri simultan.
6: Trăiește senzația de libertate totală, doar cu parasailing.
0: Parasailing, în portul Bellona Eforie Nord sau intră pe www.parasailing.ro. Telefon 0750-250-0. Ridică-te deasupra tuturor!
7: Când alții îți arată o proprietate, noi te ducem chiar în mijlocul ei. La Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu suntem probabil singura agenție imobiliară din România și Europa de Est care folosește tehnologie de ultimă generație VR pentru vizionarea proprietăților în realitatea virtuală. În studioul nostru dedicat, pui o pereche de ochelari virtuali și trăiești casa visurilor tale ca și cum ai fi deja acolo. Viitorul imobiliarelor începe acum și poartă un singur nume, Elite Exclusiv, pentru că Elite nu urmează piața. Elite o creează. Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu. Real Estate reinventat.
8: Happy Lunch Mix.
9: Happy Lunch Mix. La

Nu știu cum sunteți voi, dar eu ador bucătăriile care au colțul lor verde, știi? Cu două, trei rafturi cu chivece de plante aromatice. Mi se pare că schimbă așa foarte mult atmosfera. Ai verde, ai prospețime, ai viață în bucătărie și, evident, îmbini utilul cu plăcutul. Așa că am făcut un top de 5 plante aromatice pe care le poți crește foarte ușor chiar la tine în bucătărie. Iar dacă atmosfera în bucătărie este așa mai anostă, poți să ieși puțin din anonimat prin expunerea acestor plante chiar în bucătăria ta. Începem cu prima plantă, busuiocul, care este perfect pentru salate, paste sau sosuri. Menta este super ușor de crescut și este foarte versatilă. O pui în apă, în deserturi sau ceaiul și ați observat și voi, dă instant senzația aceea de prospețime. Rozmarinul este și el pe listă, este intens, ușor lemnos și merge perfect la cartofi, carne sau legume la cuptor. Și cimbrul nu e de trecut cu vederea, este mic dar puternic. E nelipsit din mâncarea tradițională și dă gustul acela autentic, ușor rustic. Și desigur, adăugăm pe lista noastră și pătrunjelul. Clasic, dar indispensabil, mai ales în ciorbițe, în supe. Și dacă stai să te gândești, bucătăria asta cu plante aromatice chiar îți schimbă starea. Ai miros bun, ai energie bună, e altceva, stai acolo de plăcere. Pentru că sunt atâtea arome pe lumea asta și totuși, totuși chiar se întâmplă treaba asta. Uneori alegem să fim varianta aia de acritură, cu ghilimelele de rigoare, mă înțelegeți, nu? Hai să schimbăm rețeta azi. Nu fi o acritură, zâmbește! Fii dulcele cuiva astăzi. Acel mesaj bun, acea vorbă care încălzește, acea stare care schimbă o zi întreagă. Pentru că, sincer, lumea are destule gusturi acre. Dar noi alegem dulcele la Happy Lunch Mix. Muzică bună și stare bună aici până la ora 14 cu mine. Alina Rădu, sunt te pup! The hottest hits all summer. Party rock in the summer. All summer long. We are CFM.

ascultați știrile CFM, sunt Ramona Iordache, bun găsit tuturor! Silviu Cristian Albu este de astăzi manager interimar al Teatrului Național de Operă și Balet Oleg Danovski din Constanța. Ministerul Culturii precizează că Silviu Cristian Albu are o experiență profesională de peste două decenii în cadrul unor importante instituții de spectacole, precum Opera Națională București. El o înlocuiește pe Daniela Vlădescu. Aceasta s-a aflat la conducerea Teatrului Național de Operă și Balet Oleg Danovski timp de 20 de ani. Schimbarea are loc după ce la evaluarea anuală, Comisia Ministerului Culturii i-a acordat Danielei Vlădescu o notă sub 7 pentru activitatea desfășurată. Programul Rabla va începe luna aceasta. Constanțenii interesați mai au puțin de așteptat pentru a-și achiziționa autoturisme noi în locul celor vechi și poluante. Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a declarat astăzi că programul Rabla 2026 va putea demara încă din iunie, după parcurgerea etapelor legate de consultarea publică. În 2026, programul Rabla beneficiază de o finanțare de 300 milioane lei, în creștere cu 100 milioane față de anul trecut. Una dintre principalele modificări este legată de faptul că vor putea fi cumpărate doar autoturisme fabricate în state membre ale Uniunii Europene, ori în țări din spațiul economic european. Donați sânge și primiți premii dulci la Centrul Regional de Transfuzii Sanguine Constanța. Săptămâna aceasta toți donatorii sunt recompensați cu prăjituri de la Miss Baker. Inițiativa are ca scop încurajarea donatorilor în condițiile în care solicitările spitalelor constanțene sunt în creștere, iar numărul donatorilor insuficient. Pentru ca pacienții, adulți și copii să beneficieze de tratamentul transfuzional necesar, sunt încurajate persoanele sănătoase, în special tinerii, să devină donatori. Programul centrului din Constanța este de luni până vineri, între orele 7:30-13:30. Acțiuni de amploare și astăzi în toată țara în cadrul operațiunii Jupiter. Polițiștii au efectuat peste 200 de percheziții domiciliare. Acțiunile s-au desfășurat în dosare privind săvârșirea unor infracțiuni, precum economico-financiare, fapte de corupție, infracțiuni privind regimul armelor și munițiilor, înșelăciune, spălarea banilor, camătă, evaziune fiscală, delapidare sau contrabandă. Potrivit parchetului general, în cadrul operațiunii au fost puse în aplicare și peste 70 mandate de aducere. Reamintim, și ieri au fost efectuate mai mult de 150 de percheziții în cadrul operațiunii Jupiter. Farul Constanța va juca duminică în finala Cupei României Feminin. Formația de pe litoral va înfrunta în lupta pentru titlu echipa U Olimpia Cluj. Federația Română de Fotbal precizează că meciul va avea loc pe 14 iunie de la ora 16. Partida se va desfășura pe terenul central al Academiei Gheorghe Hagi de la Ovidiu. Vremea este normală termic, cerul este variabil, mai mult senin, iar temperaturile maxime se încadrează între 22 și 28 de grade. Minimele se vor situa între 14 și 18 grade Celsius. Meteorologii spun că mai sunt condiții pentru averse, dar slabe și izolate în județul Constanța. Atât la știri, ascultați Happy Lunch Mix cu Alina Răduț.

astăzi, 9 iunie, o sărbătorim și pe Lidia Buble. Am deschis Instagramul ei, cum se face în astfel de zile. Să vedem ce mai face, cum e, dacă e bine, sănătoasă, în echilibru. Și ce să vezi, e bine roșcată și pare că trece printr-o etapă de transformare completă de sezon. A scos și piesa Numai Bună de iubit acum vreo 2 săptămâni. Ce să zic, drăgu. Nu știu exact cine o mai iubește, dar clar știm ce iubește ea, mai ales după ultima vizită pe profilul de Insta al Lidiei Buble. Șoc, șoc, șoc, iubește înghețata cu ulei de măsline și sare de mare. What? Sare de mare, ulei de măsline cu înghețată? Na. Eu cred că a simțit că o să ne uităm pe profilul ei, aici la Happy Lunch Mix, și ne-a dat combinația asta care, nu că m-a lăsat rece când ai înghețată, dar nu mi-o pot imagina. Înghețată de vanilie, ulei de măsline, sare de mare. Ce să zic, vanilia e ok. Uleiul de măsline aici începe să trezească suspiciuni. Sare de mare deja sună a... Te-a rădit cineva, Lidia? Păi sare pe rană? Nu știu, voi ați încerca vreodată combinația asta sau e doar pentru oamenii care au mai mult curaj decât papilele gustative? Zic să rămânem la variante mai clasice, dar îi urăm la mulți ani și spunem că ne-a dat azi material de dezbatere serioasă la masă. Pentru Lidia Buble și pentru sărbătoriții acestei zile minunate de 9 iunie, chiar acum la CFM, melodia Believer de la Moon Sound și John Gavril. Chiar acum!

0: Cardinal Motors, partenerul tău servis Audi, Volkswagen, Skoda, Seat și Cupra. În Constanța îți vinde un pont. Când vii cu mașina, s-ar putea să pleci cu alta mai nouă. Prin Cardinal Motors ocazie, poți alege modele verificate și gata de drum din grupul VAG. Așa că fie o repari sau te răzgândești pe loc. La Cardinal Motors, mașina ta are mereu o variantă mai bună.
1: Când afară plouă, vrei să auzi picăturile pe geam, nu pe tavan. Spontan Hidroizolații din Constanța se ocupă de acoperișuri ca lumea. Rapid, curat și cu materiale care rezistă an bun. Ne găsești pe spontanservicii.ro sau pe Facebook. Spontan Hidroizolații Constanța. Acoperișul tău, grija noastră. Spontan Hidroizolații.
2: Vrei mai mult de la cariera ta? Alege marea! C-Jobs Constanța te trimite către companii de top internaționale. Rotație fixă, continuitate, siguranță și salarii competitive. Tot ce ai nevoie pentru un viitor stabil. Se fac angajări acum. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică rapid. C-Jobs Constanța. Direcția ta începe aici.
3: Casă cu stil, Mobili Art. Pe gustul tău, Mobili Art. Partener de încredere, Mobili Art. Te așteptăm în magazinul nostru să beneficiezi de discounturi la o gamă largă de produse. Mobili Art oferă mobilă de calitate, precum bucătării, dressing-uri, paturi, canapele sau recepții, atât pentru locuințe, cât și pentru spații comerciale. Iar toate încăperile pot fi organizate cu ajutorul unor profesioniști pe care îi găsești la showroom-ul Mobili Art, de pe I.C. Brătianu, numărul 28. Consultanța și proiectarea 3D sunt gratuite. Mobiliart.ro.
4: La City Park Mall ai o mulțime de beneficii. Te așteptăm la shopping cu peste 200 de branduri din care să alegi, inclusiv branduri exclusive de fashion, sport și beauty, aduse în premieră pentru tine în Constanța. Iar pentru o experiență completă, descarcă acum în telefonul tău aplicația Spot și descoperă toate beneficiile pe care ți le-am pregătit. Detalii pe city-park.ro.
5: Design Expert, construcții civile și industriale. Apelează cu încredere la compania noastră care îți oferă servicii de înaltă calitate. Design Expert, îi ajutăm pe cei care nu își pot construi singuri visele. De 20 de ani suntem pe piața constanțeană pentru a aduce visul la realitate. Descoperim, inovăm, creăm și visăm împreună. Pentru detalii, intră pe designexpert.ro sau sună la 0723 266 119.
6: Unde găsești o experiență mediteraneană cu adevărat autentică? La Golful Pescarilor. Situat pe plaja Gigea, departe de forfota urbană, restaurantul Golful Pescarilor te invită să te bucuri de pește proaspăt din Marea Neagră, adus zilnic de pescari locali, muzică live și degustări de vinuri în cel mai frumos loc de pe litoral. Golful Pescarilor. Gătim cu dragoste din 2014 și te așteptăm să scriem noi amintiri.
1: Orașul are povești care merită spuse și oameni care devin, fără să știe, parte din poveste. City Lights, talk show-ul care aprinde luminile peste tot ce se întâmplă interesant în jurul tău. Idei, emoții, întrebări și răspunsuri care contează.
7: Sunt Mircea Solcanu și ne auzim în fiecare zi de luni la City Lights.
1: În fiecare luni de la 18 la 20. City Lights cu Mircea Solcanu la CFM.
8: Hit music
9: all summer long. CFM.

O să mă leg un pic de înghețata cu vanilie, de vanilie cu ulei de măsline și sare de mare by Lidia Buble. Adică știți, combinația aceea la care în mod normal nu ar trebui să... Na, nu știu, să o... Să te gândești că ai încerca-o în vreun fel. Aparent stau foarte bine împreună și din categoria lucrurilor pe care nu le-am fi gândit niciodată există și un desert chiar celebru, tortul cu ulei de măsline și lămâie. Sună dubios la început, dar realitatea e că uleiul acesta de măsline chiar se folosește în prăjituri și dă o textură super fină și ușor umedă, iar lămâia vine cu partea de prospețime și gustul fresh, ușor acrișor, care echilibrează toate aromele. Prepararea este surprinzător de simplă și de rapidă. Într-un bol mare se amestecă o cană jumătate de ulei de măsline, 3 ouă mari, o cană de zahăr, una de lapte integral, 2/3 dintr-o cană cu suc de lămâie, coaja 2 lămâi, o linguriță de coajă de portocală, extract de vanilie și o lingură de amaro del capo. Un amaro italian tradițional este suficient, știți dumneavoastră, este din acela cu plante, cu fructe și rădăcini aromatice. Într-un alt bol se combină 2 căni de făină, jumătate de linguriță de bicarbonat de sodiu, de praf de copt și o linguriță de sare. Aluatul se obține prin combinarea ingredientelor umede cu cele uscate și se amestecă ușor. Se incorporează ingredientele umede în cele uscate până la omogenizare. Câteva cocoloașe, stați fără grijă, sunt în regulă. Atenție, amestecarea excesivă poate face prăjitura mai densă. Înainte de coacere, deasupra se presară zahăr, care se caramelizează în cuptor și formează o crustă crocantă. Apoi tortul, îmi plouă în gură, vedeți? Tortul se coace la 175 de grade timp de aproximativ o oră, iar după coacere textura este umedă, ușor siropoasă, cu aromă intensă de lămâie și ulei de măsline. Se servește simplu, cu zahăr pudră deasupra. Prăjitura are un gust ca și cum ar fi fost însiropată cu lămâie după coacere. Și uite cum ajungem la concluzia zilei, în bucătărie, ca și în viață. Uneori, cele mai ciudate combinații sunt exact cele care funcționează. Dar, sincer acum, înghețata aia cu ulei de măsline și sare de mare, na, rămâne un pic suspectă. Hai să-i dăm cu muzica aici la Happy Lunch Mix, să fie cu veselie! This is the summer party station! So got every music! Summer hit! CFM! My summertime station!

rămânem în zona vedetelor și vorbim chiar acum despre Jennifer Aniston. Nu este ziua ei, dar uite că la cei 57 de ani, frumoasa actriță pare că se hrănește exclusiv cu apă, yoga și lumină naturală. Ei bine, surpriză, Jennifer are și ea o slăbiciune culinară, gustările mexicane cu tortilla și multă brânză. Mai exact, o rețetă super simplă care a devenit una dintre preferatele ei, niște mini gustări inspirate de enchiladas. Cum se fac? Ei bine, pentru această rețetă aveți nevoie de câteva ingrediente simple pe care probabil le aveți deja în bucătărie: tortilla de făină, sos enchilada, ceapă tocată fin, brânză cheddar, brânză Monterey Jack sau mix mexican, anyway, ceva care se topește mega ușor, ulei de măsline, guacamole pentru servire și brânză cotija sau parmezan sărat. Prepararea este extrem de simplă și durează foarte, dar foarte puțin. Cu ajutorul unei forme rotunde, mici sau al unui pahar, decupați cercuri din tortilla. Unge ușor fiecare bucată cu ulei de măsline și așează-le într-o tavă de brioșe cu partea unsă în sus pentru a forma mici cupe. În fiecare cupă adaugă puțină ceapă tocată, una-două lingurițe de sos enchilada și un strat generos de brânză. Coace preparatul aproximativ 180 de grade timp de 20-25 de minute până când tortilla devine aurie și crocantă, iar brânza se topește așa perfect. La final, poți să adaugi deasupra puțină brânză sfărâmată și un muț de guacamole. Rezultatul este o gustare crocantă, aromată și incredibil de gustoasă. Și sincer, acum înțeleg de ce Jennifer Aniston iubește mâncarea mexicană. Se pare că nici vedetele de la Hollywood nu sunt imune la combinația dintre tortilla și crocantă și brânza topită. Noi mai rezistăm puțin tentațiilor și continuăm cu muzică la Happy Lunch Mix cu Sean Finn și Play On, Viva Mexico!

0: Îți dorești o petrecere perfectă pentru copilul tău? Rezervă-i aniversarea pe platforma bookmyplay.ro și primești o super piniata gratuită. Intră pe bookmyplay.ro și transformă ziua copilului într-o mega petrecere, rapid și simplu, cu zero bătăi de cap. Grăbește-te, oferta este limitată și valabilă pentru locurile de joacă din Constanța.
1: Self Garage, atelierul tău la îndemână. Un nou concept în Constanța, locul unde îți poți face mentenanța și reparațiile la mașina ta de unul singur. Punem la dispoziție elevator manevrat de personal autorizat și scule profesionale. O boxă se închiriază la oră, iar pentru mai multe ore avem diverse promoții. Ne găsiți pe strada interioară 3, foarte simplu cu Maps sau Waze. Și da, suntem și pe TikTok, Instagram și Facebook. Pentru rezervări sunați la 0767 79 1962.
2: Ești pasionat de bucătăria turcească? Vino la Nazar și descoperă un colț autentic din Turcia, unde fiecare preparat și fiecare detaliu al atmosferei sunt pline de suflet și tradiție. Preparate din carne, perfect asezonate, aperitive tradiționale, fructe de mare și specialități delicioase, la restaurant Nazar, locul unde îți dorești să iei masa cu cei dragi. Respectăm tradiția fiecărui preparat pentru ca tu să te bucuri de un gust autentic turcesc. Ne-am mutat în casă nouă, Bulevardul Alexandru Lăpușneanu, numărul 202A, în cadrul hotelului Oxford. Te așteptăm pentru o experiență specială.
3: MSC, Mediterranean Shipping Company, recrutează pentru nave ro-ro pasagere sub pavilion Italia. Angajăm cameriști, ajutor camerist, bucătar și ajutor la bucătărie. Beneficiezi de contracte stabile, salarii peste piață și, foarte important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau ne poți contacta la telefon 0341 739 175. Sună acum, pentru un viitor sigur!
4: Imaginează-ți liniștea, eleganța și spațiul perfect. Selin Eleganți din Tomis Plus îți oferă apartamente finalizate cu 2, 3 și 4 camere, gândite pentru un stil de viață rafinat. Poziție ideală, confort desăvârșit, detalii care contează. Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu este partenerul oficial pentru vânzare. Sună acum la 0770 885 862 și descoperă ce înseamnă cu adevărat să locuiești elegant. Selin Eleganți, fiecare detaliu e despre tine.
5: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241-610-778. Let's open new ways together. Better ways.
6: Happy Lunch Mix.
7: Happy Lunch

Hai ca să sunt chitită pe vedete și rămânem tot în zona asta, doar că facem o oprire aici în România la Adelina Pestrițu. Și dacă vă imaginați cumva că dulcele preferate al Adelinei înseamnă tort cu 3 etaje, glazură și 2 zile de remușcări, ei bine nu. Vedeta a dezvăluit că unul dintre deserturile ei preferate este de fapt un smoothie. Știu, nu e vestea pe care o așteptau iubitorii de eclere sau de dulciuri, dar stați să vedeți combinația. Aveți nevoie de 2 banane, 4-5 curmale moi și zemoase, 2 linguri de fulgi de ovăz, o linguriță de cacao, lapte de migdale sau lapte de ovăz. Totul merge frumos în blender și în câteva secunde aveți un smoothie cremos, dulce și răcoritor. Fără zahăr, pentru că dulceața vine din banane și curmale. Adelina Pestrițu spune că îi oferă energie și sațietate, mai ales după antrenament sau atunci când pur și simplu are poftă de ceva bun, dar nu vrea să exagereze cu dulciurile. Eu una recunosc că în momentul în care aud cuvântul desert, mă gândesc instant la ceva ce implică cuptorul, poate o cocătură, ceva, un tort, un croissant, o plăcintă, ceva bun. Poate puțină frișcă sau ciocolată, dar trebuie să recunoaștem că acest smoothie sună destul de bine pentru zilele în care vrei ceva dulce și rapid. Și uite, așa aflăm că uneori, atenție, vedetele își iau desertul cu paiul, nu cu furculița. Noi la Happy Lunch Mix nici nu avem nevoie de tacâmuri, hrana pentru suflet o degustăm cu urechile. Iar acum propunerea mea este Nuno Fernandez cu Angel DJ, Alegria, la Happy Lunch Mix la CFM. Your summer, your playlist.

0: Bine v-am găsit, sunt Ramona Iordache, ascultați știrile CFM. Șoferul de tir care a lovit 10 mașini la Constanța a fost astăzi externat, a declarat purtătorul de cuvânt al Spitalului Clinic Județean de Urgență. Conducătorul auto a fost dus ieri la spital după ce a primit primele îngrijiri de la un echipaj smurt care a intervenit la accident. El era confuz și avea probleme medicale. În același timp, Direcția Generală Poliția Locală Constanța a început o cercetare administrativă legată de intervenție de la fața locului. Verificările au loc după valul de critici la adresa polițiștilor locali. Imaginile apărute în mediul online arată cum șoferul a fost lovit cu piciorul și stropit cu spray iritant lacrimogen. Reamintim că tirul a intrat ieri în mai multe autoturisme și s-a oprit într-un stâlp după ce șoferului i s-a făcut rău. Cel mai probabil a suferit o criză glicemică. Polițiștii au deschis dosar penal la rândul lor în acest caz pentru vătămare corporală din culpa. Polițiștii fac cercetări și în cazul celor doi bărbați prinși la Mangalia în timp ce ridicau colete cu droguri de la un Easy Box. Suspecții în vârstă de 26 și 33 de ani s-au speriat când au observat în zonă un echipaj de jandarmi. Ei au devenit agitați și au abandonat pachetele respective. Militarii i-au oprit însă și i-au legitimat pentru verificări. Potrivit jandarmilor, în colete au fost descoperite mai multe substanțe interzise, care au fost predate polițiștilor pentru continuarea cercetărilor. La Constanța au loc în continuare lucrări pentru modernizarea iluminatului public. Administrația locală atenționează că intervențiile pot duce la restricții temporare de trafic. Săptămâna aceasta se lucrează pe strada Soveja, pe tronsonul cuprins între bulevardul Tomis și strada Ștefăniță Vodă, pe bulevardul Lice Brătianu, strada Termele Romane, bulevardul Tomis, tronsonul cuprins între strada Suceava și bulevardul Aurel Vlaicu, strada Dezrobirii și în cartierul Tomis Nord. Acțiunile includ, printre altele, demontarea rețelei existente, săpături pentru executarea fundațiilor, montarea rețelei electrice și instalarea stâlpilor de iluminat. Centrul Cultural Județean Teodor T. Burada Constanța așteaptă publicul la proiecția filmului românesc Comatogen, una dintre cele mai apreciate producții românești recente, recompensată cu două premii GOPO pentru cel mai bun scenariu și cea mai bună regie. Evenimentul va avea loc la Centrul Jean Constantin vineri, 12 iunie, de la ora 19. Din distribuția filmului fac parte actori consacrați precum Daniela Nane, Ada Lupu, Vlad Brumaru și Gheorghe Visu. După proiecție, publicul va putea participa și la o sesiune de întrebări, la care vor lua parte actori, regizorul și producătorul filmului. Lamine Yamal va fi apt la prima partidă a Spaniei de la Cupa Mondială de Fotbal 2026. Atacantul spaniol, menajat în meciul amical de ieri cu Peru, este în plin proces de recuperare și va juca în partida cu echipa Capului Verde pe 15 iunie. În ultimul meci, înainte de participarea la turneul final, Naționala de Fotbal a Spaniei a învins seara trecută reprezentativa din Peru cu scorul de 3-1. Vremea este normală termic, cerul este variabil mai mult senin, iar temperaturile maxime se încadrează între 22 și 28 de grade. Minimele se vor situa între 14 și 18 grade Celsius. Meteorologii spun că mai sunt condiții pentru averse, dar slabe și izolate în județul Constanța. Atât la știri, ascultați Happy Lunch Mix cu Alina Răduț.
1: Happy Lunch Mix.
2: Happy Lunch Mix. La

0: îmi place să cred că veștile bune circulă cel mai repede și chiar așa ar trebui, pentru că zilele astea aflăm ceva foarte drăguț. Dacă donezi sânge, Miss Baker te premiază. Mai exact, dacă ajungi săptămâna aceasta la Centrul Regional de Transfuzii Sanguine Constanța, pe lângă faptul că faci un gest care chiar contează, primești și un mini tort de ciocolată și zmeură. Acum da, știm cu toții că faptele bune se fac în liniște, dar uneori e ok să le și spunem, mai ales când pot inspira și pe alții. Așa că vreau să o felicit pe Carmen Pleșca, aka Miss Baker, pentru inițiativa aceasta. E genul de idee care combină perfect grija pentru oameni cu un strop de bucurie dulce. Iar dacă aveai cumva în plan să faci o faptă bună, poate ăsta e semnul. Noi revenim imediat cu idei de vacanță, de călătorie, aici la Happy Lunch Mix.
1: The hottest hits all summer.
2: Party rock in the summer.
3: All summer long.
1: We are

0: Copilul tău stă prea mult pe telefon? Transformă energia lui în disciplină, încredere și performanță. La Clubul Sportiv Marina Constanța nu formăm doar sportivi, formăm caractere puternice. Taekwondo, Jiu-Jitsu, Judo, campion național și medaliați la campionatele mondiale, antrenori dedicați, mediu sigur și educație prin sport. Încep înscrierile pentru grupa de inițiere, sesiunea de vară, pentru copii între 4 și 14 ani. Atenție, locurile sunt limitate. Sună acum la 0762 275 528 sau 0726 875 684. Nu lăsa copilul să piardă timp. Dă-i șansa să devină mai puternic, mai disciplinat și mai încrezător. Clubul Sportiv Marina Constanța. Respect, disciplină, performanță.
1: Ai probleme cu mașina ta? Ai filtrul de particule, DPF-ul sau catalizatorul înfundat? Noi suntem soluția. OV Auto, atelierul tău auto pentru demontare și regenerarea filtrului de particule sau a catalizatorului. Regenerare până la 95% a filtrului pentru autoturisme, autoutilitare sau camioane. Ne găsești în Constanța, strada celulozei, numărul 4A. Telefon 0799 880 711. OV Auto. Vino la noi și îți vom reda puterea motorului înapoi. Păstrează-ți filtrul curat, ca să respirăm un aer curat.
2: Ai vrut să-i ceri mâna și când te-ai lăsat în genunchi, momentul tău romantic s-a transformat într-unul reumatic? Știm exact de ce ai nevoie. Aparatură de ultimă generație de recuperare medicală și cei mai buni specialiști în domeniu te așteaptă la Uno Medical Center. Strada Dobrile Eugeniu, numărul 19A, zona Cireșica. Programări la 0771 112 114. Pentru că la Uno Medical Center, sănătatea ta e pe primul loc.
3: La o clinică medicală, pardoseala antibacteriană este extrem de importantă. Specialiștii de la Baufest se ocupă de asta. Baufest. La noi găsești covorul PVC antibacterian potrivit pentru clinica sau cabinetul tău. De asemenea, îți oferim mochete și covoare, linoleum, parchet stratificat și gazon artificial. Amenajează-ți clinica, locuința sau biroul, hotelul sau terasa cu produsele noastre de o calitate superioară. Vino pe șoseaua Mangaliei, numărul 193, intersecția cu strada Pandurului, sau intră pe baufest.ro. Telefon 0752 022 022. Baufest. Calitatea la picioarele tale.
4: La Calter Pub Kids Parking, copiii între 3 și 12 ani se joacă, participă la activități și primesc două mese din bucătăria proprie. Program zilnic de la 8 dimineața la 8 seara. Doar 55 de lei pe zi cu apă nelimitată. Rezervări 0755 454 454.
5: Calter Pub Kids Parking. Distracție pentru copii, timp liber pentru părinți.
6: Ai experiență în construcții și reparații navale? Stargate Crewing, poate cel mai important susținător român al industriei navale, are oportunități excepționale pentru tine. Sună acum la 0241 618601. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103. Pentru mai multe informații, puteți accesa site-ul stargate-agency.ro. Este timpul să faci un pas important pentru tine alături de Stargate Crewing. Sună acum!
7: Bun venit la Simple Store!
8: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
7: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
9: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
10: Top Vision SRL Năvodari închiriază teren, platforme betonate și spații de depozitare în Ovidiu, strada Tulcei numărul 1, în incinta fostei baze de aprovizionare a agriculturii. Spațiile se pretează pentru depozite de materiale de construcții și metale de tot felul, îngrășăminte chimice, pesticide, garaje auto, expoziții cu vânzare de mașini și utilaje agricole. Relații suplimentare la numerele de telefon 0723 600250 sau 0729 878508.
11: Hit music all summer long. CFM.

Faptă bună făcută la Constanța, Miss Baker te premiază cu un mini tort de ciocolată cu smeură dacă doresc sânge săptămâna aceasta la Centrul Regional de Transfuzii Sanguine Constanța. Așa că hai să ne întoarcem și să vă spun că plecăm puțin la drum, tocmai în inima Transilvaniei. Am descoperit un sat ascuns printre coline, unde timpul pare că a uitat să se grăbească, satul Cobor din județul Brașov. Ascuns între dealuri, satul Cobor e cufundat în verdele nesfârșit al începutului de vară. Turiștii vin aici special pentru explozia parfumată a naturii. Partea care mi-a atras atenția cel mai tare, mai ales că suntem la Happy Lunch Mix, vă dați seama, este mâncarea! În bucătăriile gazdelor, cireșele, menta și lămâița sunt nelipsite acum, dar deasupra tuturor este socul. Camelia Petre, care este gazdă în acel sătuc, spune că folosim socul în foarte multe. Atât în suc de soc, dressing cu soc pentru salate, putem să-l folosim la siropat blaturile pentru prăjiturile pe care le facem aici în gospodărie, e atât de parfumat, inclusiv să-l punem în vază și să îi simțim mirosul și la asta îl folosim. Totodată, fierte, coapte, trase la tigaie ori pasate, cireșele se transformă și ele în preparate surprinzătoare aici în satul Cobor din județul Brașov. Inspirată de bucătăria maghiară a zonei, Sara, o altă gazdă din Cobor, a pus cireșe în toate cele trei feluri de mâncare. Zice așa, am făcut o supă de cireșe condimentată cu scorțișoară și cu ișoare și cu mentă sălbatică de la noi din curte și am pus și puțină lămâiță. Este o supă sărată, dar se servește rece, răcoritoare. Satul a fost cândva părăsit, dar se pare că acum înflorește cu fiecare an ce trece. Cazarea în casele de oaspeți costă în medie 250 de lei pe noapte pentru o cameră dublă, iar o masă copioasă în gospodărie se ridică la 150-200 de lei de persoană. Dacă mă întrebați pe mine, uneori cea mai frumoasă călătorie nu este spre cel mai faimos loc, ci spre cel mai liniștit. Iar noi ne continuăm călătoria aici, prin muzică, la Happy Lunch Mix.

articol despre coasta Amalfi din Italia și, sincer, m-a pus puțin pe gânduri. Localnicii spun că sunt sufocați de turiști. În unele zile, zeci de mii de oameni ajung în locuri precum Positano sau Amalfi, iar mulți dintre ei stau doar cât să facă o poză și să plece mai departe. Aici e problema. Nu mai știm să plecăm în vacanță. Nu mai mergem să simțim locul, să stăm la terasă, să ascultăm oamenii sau să ne pierdem pe o străduță fără destinație. Ajungem, facem selfie-ul obligatoriu, punem locația pe Instagram, bifăm obiectivul și fugim repede către următorul. Hei, opriți-vă puțin! Dacă ajungeți într-un loc frumos vara asta, vă rog eu, lăsați telefonul jos pentru câteva minute, priviți marea fără să o filmați. Nu știu, beți cafeaua fără să o fotografiați, intrați într-un magazin mic, vorbiți cu localnicii, gustați ceva ce nu puteți pronunța din prima, de exemplu. Pentru că cele mai frumoase amintiri nu sunt întotdeauna cele pe care le postezi pe social media, sunt cele pe care le trăiești cu adevărat. Așa că vara asta, ce să zic, mai puține check-in-uri și mai multe momente, mai puține story-uri și mai multe povești. Noi continuăm călătoria aici la Happy Lunch Mix. Hai, vii cu mine!

0: Îți dorești o petrecere perfectă pentru copilul tău? Rezervă-i aniversarea pe platforma bookmyplay.ro și primești o super piniata gratuită. Intră pe bookmyplay.ro și transformă ziua copilului într-o mega petrecere, rapid și simplu, cu zero bătăi de cap. Grăbește-te, oferta este limitată și valabilă pentru locurile de joacă din Constanța.
1: Auzi, dragă, să știi că ai dreptate.
2: Mereu am dreptate.
1: Dar mâncarea de la Catering Steluța chiar e bună. Ciorbe preparate de pui, porc sau salate și meniuri complete. Pe toate le-am încercat și au o aromă rar întâlnită.
2: Vezi, ți-am zis eu, e bun. Catering Steluța în Constanța. Livrări acasă sau la birou. Mic dejun, prânz sau cină. 0723 734 146. Caută-ne și pe Facebook așa. Bucătăria Steluța. Poftă mare.
3: Nu știu alții cum sunt, dar eu când mă gândesc la un restaurant bun, aleg Dafin. Încearcă ceafa fragedă de mangaliță, micii rumeniți perfect sau preparatele din pește, ori bulzul de mămăligă sau ciorba de fasole servită în pâine. Și pentru că orice naș își are nașul, încheie masa cu o porție generoasă de papanaș cu smântână și dulceață. Ne găsești în complex Avi Garden, în spatele OMV Păpădie. Dafin. Bucate românești. Gustul care te face să spui, așa ceva gătea doar mama.
4: Ai fost diagnosticat recent cu o afecțiune oncologică și nu ești încă sub îngrijirea unui medic oncolog? La Aqua Clinic, în Constanța, am deschis un centru dedicat pacienților oncologici, unde ai acces rapid la consultații, investigații, inclusiv remene și CT și tratamente de chimioterapie, fără taxe sau plăți din partea ta. Vino pe strada Nicolae Iorga numărul 20 sau sună la 0371 235335 pentru programare. Aqua Clinic, un început sigur și alegerea care îți dă încredere.
5: Cine nu și-a imaginat măcar odată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
6: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723 414 802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
7: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadeți de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
8: Chirvat Tour vă urează bun venit la bord! Transportul către aeroportul Henri Coandă, Otopeni și retur nu a fost niciodată mai simplu. Puteți opta pentru serviciul de transport economic pe graficele noastre cu preluare din fața casei, conform graficelor afișate pe site, sau transport privat cu autoturismul. Rezervă tipul de transport potrivit pe chirvat.ro sau non-stop la telefon 0241 518 581 și te preluăm de acasă din Constanța, Mangalia, Năvodari sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Chirvat Tour. 0241 518581.
9: This is the summer party station.
10: Summer music.
11: Summer hits.
12: CFM.
13: My summertime station.

Ei bine, zboară timpul cât ai zice puf și nu vreau să plec până când nu vă spun care sunt cele patru zodii al căror destin se poate schimba până pe 12 iunie. Racii sunt pe val, încrederea în sine crește, atrag oameni și oportunități și e momentul perfect pentru începuturi noi. Universul zice da mai des decât de obicei. Berbecii își găsesc liniștea acasă, vorbim despre decizii importante legate de locuință, familie, confort și poate chiar acel în sfârșit e bine pe care îl aștept sau de ceva timp. Balanțele strălucesc în carieră, muncă observată, apreciată, poate chiar o promovare. Iar capricornii câștigă pe partea de relații. Fie că vorbim de apropiere, reconectare sau oameni noi care apar fix când trebuie, e o perioadă cu multă emoție bună. Atenție însă pentru toată lumea, perioada 9-12 iunie e considerată una dintre cele mai favorabile din an. Adică, dacă ceva bun se întâmplă, se întâmplă până în 12 iunie. Dacă nu s-a întâmplat, adio, pa! Cam dramatic, nu? Eu sunt sigură că norocul ți-l mai faci și cu mâna ta, iar stelele ne vor aduce împreună și mâine de la ora 11 aici la Happy Lunch Mix. A fost o onoare să petrecem prânzul împreună. Nu te las singur, de la ora 15 vine la butoane Andrei Dumitrașcu cu Drive Time până la ora 18. Eu te las, gata, am plecat. Pupi, pa! Ne auzim mâine!

Bine v-am găsit, ascultați știrile CFM, sunt Ramona Iordache. Premierul desemnat Eugen Tomac face apel la partidele politice să fie deschise pentru a putea debloca actuala criză politică. Tomac s-a întâlnit astăzi cu liderii UDMR pentru a discuta despre susținerea guvernului pe care îl va propune în Parlament. Ieri, prim-ministrul desemnat s-a întâlnit și cu liderii PNL, USR și PSD. Convorbirile continuă cu grupul minorităților naționale. Parlament

parlamentarii Uniți pentru România, Pace și Pot pentru a fi prezentate prioritățile și o parte din echipa guvernamentală propusă. Premierul desemnat este convins că va strânge cele 233 de voturi necesare pentru învestirea noului guvern. Farmaciștii din sistemul public de sănătate au intrat astăzi în grevă japoneză, la fel ca sindicaliștii Sanitas din unitățile sanitare și de asistență socială. Ei poartă banderole în semn de protest față de inechitățile din noul proiect ale legii salarizării unitare. Sindicatul Promedica precizează că farmaciștii poartă banderole pe durata programului de lucru, fără a fi afectată însă activitatea. Ei vor totodată să le transmită autorităților că, deși au responsabilități directe privind siguranța tratamentelor, continuă să fie dezavantajați în raport cu alte categorii profesionale din sistemul sanitar. Raja înregistrează astăzi o avarie în municipiul Constanța. Problemele au apărut la conducta de alimentare de pe strada Celulozei. Pentru efectuarea reparațiilor, furnizarea apei potabile este oprită până la ora 17. Raja precizează că sunt afectați consumatorii de pe străzile Medea și Celulozei, de la tipografia Muntenia până la bulevardul Aurel Vlaicu. Grefierii au decis suspendarea protestului declanșat împotriva proiectului legii salarizării. Grefierii din instanțe și parchete anunță revenirea la normală a activității și a programului de lucru. Sindicatul Național al Grefei Judiciare a transmis astăzi că a decis suspendarea temporară a formelor de protest, având în vedere blocajul instituțional și amânarea consultărilor privind proiectul noii legi a salarizării pentru familia ocupațională justiție. De mâine, 10 iunie, programul de lucru cu publicul și întreaga activitate din cadrul instanțelor judecătorești se vor desfășura normal. Christian Eriksen este bine. Fotbalistul danez transmite că s-a întors acasă și se concentrează pe recuperarea sa. Christian Eriksen poartă un stimulator cardiac după ce la Euro 2020 s-a prăbușit pe teren în timpul unui meci. Duminica trecută, la amicalul dintre Danemarca și Ucraina, el s-a prăbușit din nou pe gazon. Fotbalistul a explicat însă că de această dată șocul de la defibrilator a funcționat pentru a-l proteja. Vremea este normală termic, cerul este variabil, mai mult senin, iar temperaturile maxime se încadrează între 22 și 28 de grade. Minimele se vor situa între 14 și 18 grade Celsius. Administrația Națională de Meteorologie transmite că mai sunt condiții pentru averse, dar izolate în județul Constanța. Atât la știri, ascultați în continuare SFM.

0: Dobrican și Cloud9 vin la mare. Sâmbătă 20 iunie de la ora 22 te așteaptă la The Place Mamaia, noua locație fresh de la malul mării. Muzică bună, energie și vibe-uri de vară într-un decor spectaculos pe litoral. Closing 27 și The Place. Bilete pe biletin.ro. 20 iunie, The Place Mamaia. Ne vedem pe ringul de dans.
1: Atenție, pasionați de bricolaj și meseriași în construcții! Brickfest Construct revine cu ediția de vară. Pe 10 iunie te așteptăm în parcarea Brick Mangalia, iar pe 11 și 12 iunie la Brick Constanța. Vino și profită de reduceri speciale, oferte exclusive, demo live de aplicare a produselor și consultanță de specialitate direct de la experții brandurilor de top: Sika, Adeplast, Magic Paints, Bison, WD-40, Henkel, Hardy, Shomoji, Den Braven, Tiger, Oscar, Craft Paints, Savannah, Apla, Hermetic, Evo Tools și Isover. Hai la Brickfest Construct, locul unde ideile prind contur.
2: La Brick, cumperi totul pe loc. Plătește rapid cu cardul de cumpărători sau prin creditul partener din magazinele Brick. Ia-ți tot ce ai nevoie pentru casa visurilor tale. Află mai multe în magazinele Brick și pe brick-romania.ro.
3: Vrei un job bine plătit? Cu C-Jobs Constanța nu aplici la o singură companie. Te conectăm rapid cu mai mulți angajatori internaționali. Ai mai multe șanse, mai multe opțiuni, angajare mai rapidă, rotație fixă, continuitate și salarii competitive. Se fac angajări acum. Proces simplu, răspuns rapid. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică imediat. C-Jobs Constanța. Conexiunea ta directă către jobul potrivit.
4: Tu știi ce vrei, o piele care arată bine și se simte sănătoasă. La Careless Beauty, în Constanța, nu vorbim despre tratamente standard, ci despre terapii profesionale personalizate. În cabinetul nostru dermatocosmetic, tratăm acnea, tenul sensibil, ridurile sau lipsa de luminozitate. Pielea ta este analizată, înțeleasă și atent tratată. Careless Beauty, tu iei decizia, noi avem soluția. Alege să faci ceva pentru tine. O piele frumoasă începe cu o alegere corectă. Programează-te acum la 0740-537-227.
5: La City Park Mall ai o mulțime de beneficii. Te așteptăm la shopping cu peste 200 de branduri din care să alegi, inclusiv branduri exclusive de fashion, sport și beauty, aduse în premieră pentru tine în Constanța. Iar pentru o experiență completă, descarcă acum în telefonul tău aplicația Spot și descoperă toate beneficiile pe care ți le-am pregătit. Detalii pe city-park.ro.
6: În imobiliare, fiecare decizie contează. Prețul potrivit, momentul potrivit, oamenii potriviți. Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu nu doar că promite, livrează rezultate reale. Am demonstrat că suntem o forță imobiliară în Constanța și am făcut mai mult decât atât. Am schimbat standardul de excelență în imobiliare cu respect față de client, cu profesionalism autentic, cu empatie, implicare și o abordare umană. Dacă vrei să vinzi sau să cumperi o proprietate, alege echipa care a demonstrat că poate. Elite Exclusiv. Alege noul standard în imobiliare. Elite Exclusiv. 0740 096 381.
7: Orice construcție durabilă începe cu un plan, iar cel mai bun plan este să cumperi materiale de calitate. La Beat Industries îți oferim ferestre de mansardă Velux cu o durată de viață de peste 25 de ani, precum șirul ori decorative și parasolare Velux. Beat Industries pune calitatea pe primul plan. În Ovidiu, pe strada DN3C, numărul 5 sau pe beatindustries.ro.
8: Nu mai pot! Am nevoie de o firmă de curățenie!
9: Oricare ar fi necesitățile dumneavoastră, vi le veți putea împlini la noi. Iată cele 5 motive pentru a alege Daxi Cleaning. Calitate, siguranță, profesionalism, experiență, varietate. Daxi Cleaning. De 21 de ani în domeniu. Ne găsiți în Constanța, strada Poporului, numărul 10, sau la telefon 0241 554 111.

0: Descoperă lumea parfumurilor la Sele Boutique, magazinul celebrităților. Arome elegante, branduri de top și esențe care te definesc te așteaptă acum în Constanța. Vino să-ți găsești parfumul perfect și să te bucuri de oferte speciale. Te așteptăm la Sele Boutique, pe Bulevardul Alexandru Lăpușneanu 163. Sele Boutique, parfumul care te reprezintă.
1: Clinica Oncoria Med vă oferă servicii complexe de imagistică medicală, incluzând RMN, tomografie computerizată și radiografii. Prioritatea noastră este pacientul. Prețurile sunt accesibile. Rezultatele le oferim în doar două zile. Vino cu biletul de trimitere CAS la Oncoria Med pentru a efectua gratuit o investigație RMN, CT sau RX. Oncoria Med Constanța. Profesionalism în servicii de imagistică medicală. Programări la 0341 733 135. Ne găsiți pe strada Poștei numărul 1 și pe Ștefan cel Mare numărul 2.
2: Unde mergem astăzi? La Nikos Greek Taverna. Mâncare autentic grecească cu opțiuni variate pentru oricine, inclusiv light și pentru întreaga familie. De la celebrul gyros la faimoasa musaca grecească și super gustoasele sardine. Bineînțeles și cu deserturile cu care te-ai obișnuit în vacanțele din Grecia. Atmosferă de tavernă autentic grecească. Nikos Greek Taverna. Bulevardul Tomis numărul 44. Ne găsi și pe Glovo, Taz și Bolt Food.
3: Știai că cei mai fericiți oameni sunt cei care au avut curajul să se uite în interiorul lor? Sunt Mihaela Dragomir, fondatorul One Yoga Studio. Am creat în Constanța un loc în care poți în sfârșit să fii tu, fără măști, fără stres, fără judecată, doar sănătoasă și echilibrată. Află cum pe pagina de Facebook One Yoga Studio și pe mihaeladragomir.ro.
4: Vara vine cu bonusuri la Stargate Crewing. Pentru contractele de 3 luni primești un salariu suplimentar. Recrutăm pentru nave de tip RORO Pasagere, Pavilion Italia, următoarele funcții: cameriști, ospătari, bucătari, hostess, ajutor la bucătărie, cu sau fără experiență. Oferim stabilitate, contracte de muncă cu beneficii motivante, plus taxe și pensii plătite. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion la Hovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601. Pentru mai multe informații puteți accesa site-ul stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, cel mai bun angajator de personal navigant din România. Sună acum și ia-ți salariul bonus.
5: Waterboys transformă afacerea ta Horeca în atracție pentru familii. Gonflabile comerciale pentru litoral, locuri de joacă pentru Horeca, echipamente electronice cu fise, terenuri de sport. Waterboys. Totul certificat, totul autorizat, totul garantat. Dacă instalează Waterboys, știi că e sigur. Constanța știe deja. Intră acum pe waterboys.ro.
6: Simte, respiră, respiră, gustă, petrece. Wedding and party venue. Imago. Mamaia.
7: Bună! Ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești! Ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă?
8: Merg la sala de fitness Master Gym.
7: Of, și eu tot încerc să ajung la sală, dar este așa greu cu timpul și mai este o problemă cu locul de parcare. Găsesc foarte greu un loc liber.
8: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
7: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
8: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, incinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721 537 774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.
2: MSC Mediterranean Shipping Company recrutează pentru nave RORO pasagere sub pavilion Italia. Angajăm ofițeri și personal nebrevetat. Beneficiezi de contracte stabile, salarii peste piață și, foarte important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau ne poți contacta la telefonul 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur!
9: EFM.

Bine v-am regăsit, ascultați știrile CFM, sunt Ramona Iordache. Reacții critice la adresa polițiștilor locali care au intervenit la accidentul de ieri din Constanța. Un tir a intrat în mai multe autoturisme și s-a oprit într-un stâlp. Imaginile apărute în mediul online arată că șoferul a fost lovit cu piciorul și stropit cu spray iritant lacrimogen. Potrivit primelor verificări, conducătorului auto i s-ar fi făcut rău. Bărbatul de 49 de ani din Oradea ar fi fost la un pas de comă hipoglicemică în momentul în care a pierdut controlul vehiculului. Tirul pe care îl conducea a intrat în mai multe mașini. În total au fost implicate 10 autovehicule, printre care și un autobuz. În accident a fost rănită și o șoferiță. Polițiștii au deschis dosar penal în acest caz pentru vătămare corporală din culpă. CFR Călătorii anunță modificări în transportul feroviar pe linia Costinești-Mangalia. Din 13 iunie până pe 30 iunie, trenurile nu vor avea oprire în stație.

0: posibilitatea de a folosi stația Costinești. Compania precizează totodată că pasagerii care au achiziționat deja bilete cu plecare sau sosire în stația Costinești-Tabără vor utiliza stația Costinești. Prima sesiune a Bacalaureatului 2026 continuă cu probele de evaluare a competențelor. Potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educației, până miercuri inclusiv se desfășoară proba orală la limba română. Urmează până pe 17 iunie probele la limba maternă și de evaluare a competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională, respectiv a competențelor digitale. Probele scrise vor începe pe 29 iunie. În județul Constanța sunt peste 5.000 de candidați la bacalaureat, iar la nivel național peste 130.000. Estimări pesimiste privind veniturile românilor, Comisia Națională de Strategie și Prognoză arată că salariul mediu brut se va majora în 2026 cu 5,8%, până la un nivel de 9.217 lei. Cu toate acestea, câștigul salarial real se va menține negativ. Puterea de cumpărare scade în condițiile unor creșteri moderate ale câștigurilor, în timp ce prețurile cresc semnificativ. În 2026, pe fondul inflației de aproximativ 10%, puterea de cumpărare a suferit o reducere consistentă de peste 5%. Efectul imediat este vizibil asupra reducerii PIB și a consumului în primul trimestru. Naționala de fotbal a Franței a învins selecționata Irlandei de Nord în ultima partidă de verificare înainte de Cupa Mondială. Meciul, desfășurat seara trecută, s-a încheiat cu scorul de 3-1. La turneul final al campionatului mondial de fotbal, Franța va evolua în grupa I. Pe 16 iunie va juca împotriva Senegalului. Pe 23 iunie va întâlni naționala din Irak, iar pe 26 iunie selecționata Norvegiei. Turneul final va avea loc între 11 iunie și 19 iulie în Statele Unite ale Americii, Canada și Mexic. Vremea este normală termic, cerul este variabil, iar vântul bate în general moderat cu intensificări temporare. Temperaturile maxime se încadrează între 22 și 28 de grade, minimele se vor situa între 14 și 18 grade. Meteorologii anunță și condiții pentru averse locale în județul Constanța. Până la ora 15 și 15 minute, localitățile Cojalac și Pantelimon se află sub atenționare de averse torențiale, descărcări electrice și intensificări ale vântului. Atât la știri, începe CFM Drive Time cu Andrei Dumitrașcu.
1: Drive Time cu Andrei Dumitrașcu.

0: Bine ai revenit în trafic, CFM Drive Time cu Andrei Dumitrașcu pornește din nou cu muzica aleasă pentru drum și un ritm care se potrivește perfect orei. Fie că ești la volan, în drum spre casă sau încă pe traseu, suntem aici să-ți facem deplasarea mai ușoară. Rămâi cu mine pe CFM până la ora 18.
1: Your summer, your playlist.
2: The Summer Station, CFM.

0: Fiecare brand are o poveste. New Generation Media o transformă în imagine, sunet și emoție. Filmări de eveniment și aeriene, documentare, spoturi de prezentare, producții video complexe, site-uri moderne și campanii digitale cu strategii avansate. Sună la 0723 12 1118 și stabilește o întâlnire. Iar noi îți transformăm ideile în povești care vând.
1: Disan Expert, construcții civile și industriale. Apelează cu încredere la compania noastră care îți oferă servicii de înaltă calitate. Disan Expert, îi ajutăm pe cei care nu își pot construi singuri visele. De 20 de ani suntem pe piața constanțeană pentru a aduce visul la realitate. Descoperim, inovăm, creăm și visăm împreună. Pentru detalii, intră pe disanexpert.ro sau sună la 0723 266 119.
2: Antreprenor? Lasă grija contabilității în seama profesioniștilor. La Amos Accounting Solutions ai contabilitate, salarizare, declarații și consultanță, toate într-un singur loc. Primești răspuns rapid, suport dedicat și soluții eficiente pentru optimizarea taxelor. Amos Accounting Solutions. Mai mult decât contabilitate. Un partener pentru afacerea ta. Constanța, Bulevardul Tomis 93. Telefon 0734 586 833.
3: Pe piața proprietăților premium și deluxe nu e loc pentru amatori. Mircea Vințeanu a demonstrat că stăpânește această nișă. Ai o proprietate valoroasă de vândut sau vrei să cumperi ceva cu adevărat special? Nu pierde timpul. Contactează-l pe Mircea Vințeanu la 0770 885 862 sau contactarond@mirceavinteanu.ro. Elite exclusiv. Aici și cu el începe diferența.
4: Vrei să simți vântul libertății și să vezi lumea de sus?
5: Descoperă parasailing-ul, aventura care staie respirația.
4: Priveliști spectaculoase de la înălțime, adrenalină pură și amintiri de neuitat.
5: Zboară alături de prieteni, până la 3 pasageri simultan.
4: Trăiește senzația de libertate totală, doar cu parasailing.
5: Parasailing, în portul Bellona, Eforie Nord sau intră pe www.parasailing.ro. Telefon 0750 250 010. Ridică-te deasupra tuturor!
6: Îți poți imagina o lume fără dulciuri? O lume în care tortul, macarons și toate prăjiturile sunt inexistente? Nu te abține de la adevăratele plăceri nevinovate. Cofetăria Giorginio vine în ajutorul tuturor constanțenilor pentru a le satisface pofta de dulce, de o viață mai dulce. Cofetăria Giorginio îți încântă gustul cu o gamă diversificată de produse de cofetărie și patiserie, prăjituri de casă, torturi, macarons, toate produsele fiind naturale și proaspete. Livrăm comenzi în Constanța. Cofetăria Giorginio, strada Petru Vulcan, numărul 115, colț cu poporului. Telefon 0722 434 002 sau intră pe giorginio.ro.
7: Bun venit la Simple Store!
8: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
7: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
4: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
9: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadeți de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
10: Kirvat Tour vă urează bun venit la bord! Transportul către aeroportul Henri Coandă, Otopeni și retur nu a fost niciodată mai simplu. Puteți opta pentru serviciul de transport economic pe graficele noastre cu preluare din fața casei, conform graficelor afișate pe site, sau transport privat cu autoturismul. Rezervă-ți tipul de transport potrivit pe kirvat.ro sau non-stop la telefon 0241 518 581 și te preluăm de acasă din Constanța, Mangalia, Năvotari sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Kirvat Tour. 0241 518581.
11: Summertime. The commercials off.
12: The Summer Station. CFM.

0: Muzica live are ceva ce nici cel mai bun sistem audio nu poate ambala în boxe. Cercetătorii de la Northeastern University au arătat că în timpul unui concert, undele cerebrale ale ascultătorilor se sincronizează mai puternic cu ritmul muzicii. Practic, creierul începe să se acordeze la ceea ce se întâmplă pe scenă. Studiul a urmărit 21 de participanți care au ascultat atât în înregistrări cât și interpretări live ale violonistului Joshua Brown. Măsurătorile au arătat o sincronizare mai puternică în cazul muzicii live, mai ales la pasajele rapide. Participanții au descris concertele ca fiind mai captivante și mai plăcute decât înregistrările. Cercetătorii spun că atmosfera, publicul și vibrațiile fizice ale sunetului pot amplifica efectul. E limpede. Muzica live nu ajunge doar la urechi, ci prinde creierul în ritmul ei mai intens decât o simplă înregistrare.
1: The hottest hits all summer.
2: Party rock in the summer.
3: All summer long.
1: We are CFM.
3: CFM.

0: construiești sau renovezi, nu mai pierde timpul. Trepte, glafuri, blaturi de bucătărie din marmură, granit și quartz, direct la preț de fabrică. La IQ Construct ai calitate, prețuri corecte și cel mai scurt termen de execuție. Vino acum pe Bulevardul Aurel Vlaicu 140 vis-a-vis de Arabesc Constanța sau sună la numărul de telefon 0786-262626. IQ Construct. Alegerea deștepților. Restul doar întreabă.
1: Copilul tău stă prea mult pe telefon? Transformă energia lui în disciplină, încredere și performanță. La Clubul Sportiv Marina Constanța nu formăm doar sportivi, formăm caractere puternice. Taekwondo, Jiu-Jitsu, Judo, campion național și medaliați la campionatele mondiale, antrenori dedicați, mediu sigur și educație prin sport. Încep înscrierile pentru grupa de inițiere, sesiunea de vară, pentru copii între 4 și 14 ani. Atenție, locurile sunt limitate. Sună acum la 0762-275-528 sau 0726-875-684. Nu lăsa copilul să piardă timp. Dă-i șansa să devină mai puternic, mai disciplinat și mai încrezător. Clubul Sportiv Marina Constanța. Respect, disciplină, performanță.
2: Ai nevoie de curățenie, dar nu ai timp? Lasă totul în grija profesioniștilor. Cleaning Group oferă servicii complete de curățenie, de întreținere și post-constructor pentru ansambluri rezidențiale, restaurante și birouri din Constanța, Mamaia și Mamaia Nord. Lucrăm rapid, eficient și la cele mai înalte standarde, cu echipamente moderne și produse sigure. Sună acum la 0745 152 195 sau 0745 07 8810. Cleaning Group. Curățenie care se vede. Calitate care se simte.
3: La Dental Art, zâmbetul tău este pe mâini bune. Îți oferim tratamente moderne, atenție la detalii și o atmosferă caldă în care să te simți în siguranță și relaxat. Fie că ai nevoie de un control, estetică dentară sau tratamente complete, echipa noastră este aici pentru tine. Dental Art Constanța, strada Soveja 55A, bloc I7, scara B. Ne găsiți și pe rețelele de socializare.
4: Ești pasionat de bucătăria turcească? Vino la Nazar și descoperă un colț autentic din Turcia, unde fiecare preparat și fiecare detaliu al atmosferei sunt pline de suflet și tradiție. Preparate din carne, perfect asezonate, aperitive tradiționale, fructe de mare și specialități delicioase, la restaurant Nazar, locul unde îți dorești să iei masa cu cei dragi. Respectăm tradiția fiecărui preparat pentru ca tu să te bucuri de un gust autentic turcesc. Ne-am mutat în casă nouă, Bulevardul Alexandru Lăpușneanu, numărul 202A, în cadrul hotelului Oxford. Te așteptăm pentru o experiență specială.
5: Vrei să afli o nouă perspectivă asupra sănătății holistice, despre cum ai putea face prevenție cu ajutorul aromaterapiei și ce beneficii aduce aceasta? Sunt Ana Maria Carabelea, aromaterapeut și fitoterapeut și cred cu tărie că cel mai bun medicament este să înveți pe oameni cum să nu aibă nevoie de el. Te invit la atelierele mele esențiale, unde poți obține o mostră gratuită din amestecul de uleiuri potriviție. Carabelea este pagina mea de Facebook, unde poți găsi mai multe detalii sau la numărul de telefon 0744 66 34 38.
6: Nu știu alții cum sunt, dar eu când mă gândesc la un restaurant bun, aleg Dafin. Încearcă ceafa fragedă de mangaliță, micii rumeniți perfect sau preparatele din pește, ori bulzul de mămăligă sau ciorba de fasole servită în pâine. Și pentru că orice naș își are nașul, încheie masa cu o porție generoasă de papanaș cu smântână și dulceață. Ne găsești în complex Avi Garden, în spatele OMV Păpădie. Dafin. Bucate românești. Gustul care te face să spui, așa ceva gătea doar mama.
7: La o clinică medicală, pardoseala antibacteriană este extrem de importantă. Specialiștii de la Baufest se ocupă de asta. Baufest. La noi găsești covorul PVC antibacterian potrivit pentru clinica sau cabinetul tău. De asemenea, îți oferim mochete și covoare, linoleum, parchet stratificat și gazon artificial. Amenajează-ți clinica, locuința sau biroul, hotelul sau terasa cu produsele noastre de o calitate superioară. Vino pe șoseaua Mangaliei, numărul 193, intersecția cu strada Pandurului sau intră pe baufest.ro. Telefon 0752-022-022. Baufest. Calitatea la picioarele tale.
8: Primăvara vine cu bonusuri la Stargate Crewing. Pentru contractele de 3 luni primești un salariu suplimentar. Recrutăm pentru nave de tip Roro Pasagere, Pavilion Italia, următoarele funcții: cameriști, ospătari, bucătari, hostess, ajutor la bucătărie, cu sau fără experiență. Oferim stabilitate, contracte de muncă cu beneficii motivante, plus taxe și pensii plătite. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion la Hovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601. Pentru mai multe informații, puteți accesa site-ul stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, cel mai bun angajator de personal navigant din România. Sună acum și ia-ți salariul bonus.
9: Hituri, hituri, bună dispoziție și vibe marca CFM. De luni până vineri, de la 11 la 14.
10: De la 11 la 14.
9: Iei prânzul în cea mai bună companie.
10: Happy Lunch Mix.
9: Happy Lunch Mix cu Alina Răduț și Valentin Coman.
11: CFM.

0: milioane de țânțari, dar nu ca să strice seriile de vară. Prin proiectul Debug, compania cere aprobarea EPA, Agenția Americană pentru Protecția Mediului, pentru a lansa 64 de milioane de masculi sterilizați în California și Florida. Ținta este specia Culex quinquefasciatus, asociată cu virusul West Nile și encefalita St. Louis. Masculii nu mușcă oameni pentru că se hrănesc cu nectar, nu cu sânge. Ei sunt tratați cu bacteria Wolbachia, iar când se împerechează cu femelele fără această bacterie, ouăle nu mai eclozează. Metoda nu modifică genetic țânțarii și este considerată mai prietenoasă cu mediul decât pesticidele. Totuși, funcționează doar cu eliberări mari și repetate. Altfel, populația de țânțari poate reveni. E limpede. Google încearcă să reducă bolile transmise de țânțari folosind biologie de precizie, nu stropiri masive cu insecticide.
1: Hit music all summer long. CFM.

ascultați știrile CFM, sunt Ramona Iordache, bun găsit tuturor! Silviu Cristian Albu este de astăzi manager interimar al Teatrului Național de Operă și Balet Oleg Danovski din Constanța. Ministerul Culturii precizează că Silviu Cristian Albu are o experiență profesională de peste două decenii în cadrul unor importante instituții de spectacole, precum Opera Națională București. El o înlocuiește pe Daniela Vlădescu. Aceasta s-a aflat la conducerea Teatrului Național de Operă și Balet Oleg Danovski timp de 20 de ani. Schimbarea are loc după ce la evaluarea anuală, Comisia Ministerului Culturii i-a acordat Danielei Vlădescu o notă sub 7 pentru activitatea desfășurată. Programul Rabla va începe luna aceasta. Constanțenii interesați mai au puțin de așteptat pentru a-și achiziționa autoturisme noi în locul celor vechi și poluante. Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a declarat astăzi că programul Rabla 2026 va putea demara încă din iunie, după parcurgerea etapelor legate de consultarea publică. În 2026, programul Rabla beneficiază de o finanțare de 300 milioane lei, în creștere cu 100 milioane față de anul trecut. Una dintre principalele modificări este legată de faptul că vor putea fi cumpărate doar autoturisme fabricate în state membre ale Uniunii Europene, ori în țări din spațiul economic european. Donați sânge și primiți premii dulci la Centrul Regional de Transfuzii Sanguine Constanța. Săptămâna aceasta toți donatorii sunt recompensați cu prăjituri de la Miss Baker. Inițiativa are ca scop încurajarea donatorilor în condițiile în care solicitările spitalelor constanțene

sunt în creștere, iar numărul donatorilor insuficient. Pentru ca pacienții adulți și copii să beneficieze de tratamentul transfuzional necesar, sunt încurajate persoanele sănătoase, în special tinerii, să devină donatori. Programul centrului din Constanța este de luni până vineri, între orele 7:30-13:30. Acțiuni de amploare și astăzi în toată țara în cadrul operațiunii Jupiter. Polițiștii au efectuat peste 200 de percheziții domiciliare. Acțiunile s-au desfășurat în dosare privind săvârșirea unor infracțiuni, precum economico-financiare, fapte de corupție, infracțiuni privind regimul armelor și munițiilor, înșelăciune, spălarea banilor, camătă, evaziune fiscală, delapidare sau contrabandă. Potrivit parchetului general, în cadrul operațiunii au fost puse în aplicare și peste 70 mandate de aducere. Reamintim, și ieri au fost efectuate mai mult de 150 de percheziții în cadrul operațiunii Jupiter. Farul Constanța va juca duminică în finala Cupei României Feminin. Formația de pe litoral va înfrunta în lupta pentru titlu echipa U Olimpia Cluj. Federația Română de Fotbal precizează că meciul va avea loc pe 14 iunie de la ora 16. Partida se va desfășura pe terenul central al Academiei Gheorghe Hagi de la Ovidiu. Vremea este normală termic, cerul este variabil, iar temperaturile maxime se încadrează între 22 și 28 de grade. Vântul bate în general moderat cu intensificări trecătoare. Minimele se vor situa între 14 și 18 grade. Meteorologii anunță în continuare și condiții pentru averse, dar locale, în județul Constanța. Atât la știri, ascultați în continuare CFM Drive Time cu Andrei Dumitrașcu.

Florentino Perez a câștigat din nou Real Madrid, iar acum vrea să câștige și vara transferurilor. Președintele reales cu 65% dintre voturi pregătește două ținte uriașe. Kvicea Kvaratskhelia de la PSG și Michael Olise de la Bayern München. După două sezoane fără trofeu pe Bernabeu, nu mai e loc de răbdare decorativă. Kvaratskhelia este un om important la PSG și are o cotă estimată la 140 de milioane de euro. Olise vine după un sezon excelent la Bayern, iar presa iberică scrie că bavarezii ar putea cere în jur de 225 de milioane de euro. Perez urmează să-l prezinte și pe José Mourinho, chemat să readucă trofee la Madrid. Portughezul revine după primul mandat din 2010-2013, când a câștigat La Liga, Cupa și Supercupa Spaniei. E limpede. Real Madrid încearcă să răspundă unei perioade fără trofee cu o reconstrucție agresivă construită în jurul banilor, presiunii și a unui antrenor care știe ce înseamnă Bernabeu.

0: Case cu stil, Mobili Art. Pe gustul tău, Mobili Art. Partener de încredere, Mobili Art. Te așteptăm în magazinul nostru să beneficiezi de discounturi la o gamă largă de produse. Mobili Art oferă mobilă de calitate, precum bucătării, dressing-uri, paturi, canapele sau recepții, atât pentru locuințe, cât și pentru spații comerciale. Iar toate încăperile pot fi organizate cu ajutorul unor profesioniști pe care îi găsești la showroom-ul Mobili Art, de pe Ice Brătianu numărul 28. Consultanța și proiectarea 3D sunt gratuite. mobiliart.ro.
1: Transformă orice eveniment într-o poveste de neuitat cu Fairy Tale Moments. Decoruri spectaculoase din baloane și flori artificiale, perfecte pentru nunți, botezuri, aniversări și petreceri de vis. Lasă magia în grija noastră și bucură-te de cele mai frumoase momente alături de cei dragi. Programează-ți evenimentul la 0729 45 29 94 și descoperă inspirație pe paginile noastre de Facebook și Instagram Fairy Tale Moments. Magia începe cu noi!
2: Perpetuum Residence 3. Continuăm proiectele noastre de locuințe de vis cu nou complex în zona Tomis Nord Carrefour. Apartamente decomandate cu suprafețe generoase, spații interioare bine compartimentate, ce pot fi personalizate într-un cămin intim și primitor, materiale de calitate superioară, parcare, loc de joacă și curte interioară verde. Sună-l acum pe Mircea Vințeanu la 0770 885 862 și profită de oferta noastră limitată.
3: Cine nu și-a imaginat măcar o dată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
4: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723 414 802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
5: Ai probleme cu mașina ta? Ai filtrul de particule, DPF-ul sau catalizatorul înfundat? Noi suntem soluția! Ovi Auto, atelierul tău auto pentru demontare și regenerarea filtrului de particule sau a catalizatorului. Regenerare până la 95% a filtrului pentru autoturisme, autoutilitare sau camioane. Ne găsești în Constanța, strada Celulozei, numărul 4A. Telefon 0799 880 711. Ovi Auto, vino la noi și îți vom reda puterea motorului în apoi. Păstrează-ți filtrul curat, ca să respirăm un aer curat.
6: La ZFM, weekendul vine cu starea de bine. În fiecare vineri, de la 11 la 14, Mihaela Dragomir dă startul weekendului.
7: Feel good mix. Feel the weekend.
6: Hituri care ridică vibe-ul și intervenții spumoase, într-o combinație perfectă de energie, bună dispoziție și distracție. Drive Time cu Andrei Dumitrașcu.

Mierea are aer de aliment sănătos, dar lingura nu știe că vine din stup și nu din zaharniță. Specialiștii spun că are antioxidanți, compuși bioactivi și substanțe care pot susține bacteriile bune din intestin. Totuși, o lingură are aproximativ 60 de calorii și rămâne în esență o formă de zahăr lichid. Greșeala apare când oamenii adaugă miere peste o dietă deja plină de dulce, în loc să înlocuiască zahărul. În acest caz, beneficiile se pierd, iar caloriile se adună rapid. Unele studii sugerează efecte bune pentru digestie, tuse sau inflamație, dar mierea nu tratează cancerul și nu slăbește de una singură. Variantele crude și mai închise la culoare pot avea mai mulți antioxidanți, dar trebuie consumate cu atenție. E limpede. Mierea poate fi o alegere mai bună decât zahărul rafinat, doar dacă îl înlocuiește, nu dacă se adaugă peste el. CFM.

0: Îți dorești o petrecere perfectă pentru copilul tău? Rezervă-i aniversarea pe platforma bookmyplay.ro și primești o super piniata gratuită. Intră pe bookmyplay.ro și transformă ziua copilului într-o mega petrecere, rapid și simplu, cu zero bătăi de cap. Grăbește-te, oferta este limitată și valabilă pentru locurile de joacă din Constanța.
1: Cardinal Motors, partenerul tău servis Audi, Volkswagen, Skoda, Seat și Cupra. În Constanța îți vinde un pont. Când vii cu mașina, s-ar putea să pleci cu alta mai nouă. Prin Cardinal Motors ocazie, poți alege modele verificate și gata de drum din grupul VAG. Așa că fie o repari sau te răzgândești pe loc. La Cardinal Motors, mașina ta are mereu o variantă mai bună.
2: Când afară plouă, vrei să auzi picăturile pe geam, nu pe tavan. Spontan Hidroizolații din Constanța se ocupă de acoperișuri ca lumea. Rapid, curat și cu materiale care rezistă an bun. Ne găsești pe spontanservicii.ro sau pe Facebook. Spontan Hidroizolații Constanța. Acoperișul tău, grija noastră. Spontan Hidroizolații.
3: Bună! Ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești! Ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă?
4: Merg la sala de fitness Master Gym.
3: Of, și eu tot încerc să ajung la sală, dar este așa greu cu timpul și este o problemă cu locul de parcare. Găsesc foarte greu un loc liber.
4: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților săli, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
3: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
4: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, incinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721-537-774 sau pe rețelele de socializare Master Gym. Ai fost diagnosticat recent cu o afecțiune oncologică și nu ești încă sub îngrijirea unui medic oncolog? La Aqua Clinic, în Constanța, am deschis un centru dedicat pacienților oncologici, unde ai acces rapid la consultații, investigații, inclusiv remene și CT și tratamente de chimioterapie, fără taxe sau plăți din partea ta. Vino pe strada Nicolae Iorga numărul 20 sau sună la 0371-235335 pentru programare. Aqua Clinic, un început sigur și alegerea care îți dă încredere.
5: La City Park Mall ai o mulțime de beneficii. Te așteptăm la shopping cu peste 200 de branduri din care să alegi, inclusiv branduri exclusive de fashion, sport și beauty, aduse în premieră pentru tine în Constanța. Iar pentru o experiență completă, descarcă acum în telefonul tău aplicația Spot și descoperă toate beneficiile pe care ți le-am pregătit. Detalii pe city-park.ro.
6: Seaspan, unul din liderii mondiali în managementul transport porturilor maritime containerizate, recrutează cadeți, ofițeri punte și mașină, femei și bărbați. Companie stabilă, posibilități de promovare rapidă, flotă în continuă expansiune, nave de ultimă generație, internet Starlink gratuit nelimitat la bord, asigurare medicală privată pentru navigatori și familiile acestora. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601 sau prin e-mail office@aronstargate-agency.ro.
3: Vreau o casă care să nu fie nici prea mare, dar nici prea mică. Să ne satisfacă nevoile, dar la preț bun. Să fie în zonă bună, să fie cu utilități, să fie...
7: Știu exact ce e de făcut. Nu vreau bătăi de cap. Îl sunăm pe Mircea Vințeanu, agent imobiliar profesionist cu experiență și de încredere. Dacă vrei să vinzi sau să cumperi o proprietate, e mereu la dispoziția ta. Agent imobiliar elit exclusiv Constanța. Notează 0770-885-862 sau intră pe mirceavințeanu.ro.
8: Your summer, your playlist.

0: Your Playlist.
1: The Summer Station. CFM.
2: În România, câinele din lanț ar putea deveni în sfârșit o imagine pentru care proprietarul plătește. Senatul a adoptat un proiect care interzice ținerea permanentă a câinilor legați și limitează această practică la cel mult 2 ore pe zi. Inițiativa a trecut cu 92 de voturi pentru, dar mai are nevoie de votul Camerei Deputaților ca să devină lege. Proiectul cere ca animalele să aibă libertate de mișcare, apă potabilă și adăpost potrivit pentru frig, caniculă sau ploaie. Lanțul, zgarda sau hamul vor putea fi folosite doar temporar, fără să provoace răni. La prima abatere, proprietarul primește termen de 24 de ore să remedieze situația. Apoi pot urma amenzi între 300 și 3000 de lei, iar la recidivă, câinele poate fi confiscat. E limpede și senzațional totodată. România încearcă să transforme bunăstarea câinilor dintr-o rugăminte morală într-o obligație legală.

0: Drive Time.
1: Ascultați știrile CFM, sunt Ramona Iordache. Bun găsit tuturor! Peste 4.000 de membri Sanitas din județul Constanța protestează de astăzi față de proiectul noii legi a salarizării unitare. Ei s-au alăturat colegilor lor din toată țara, care au declanșat greva japoneză în unitățile sanitare și de asistență socială. Sindicaliștii poartă banderole și vor să transmită astfel un mesaj autorităților privind continuarea protestelor până la declanșarea grevei generale, dacă solicită. Solicitările lor vor fi ignorate. Sanitas cere o valoare de referință de 4.325 de lei, coeficienți salariali corecți și echitabili, spor de tură de 15% și spor pentru sâmbătă și duminică menținut la 100%. Autoritățile anunță investiții de peste 700 milioane de lei în portul Constanța. Ministerul Transporturilor și Compania Națională Administrația Porturilor Maritime au semnat contractul de finanțare a unui proiect de dragaj pentru creșterea adâncimilor pe șanalele de acces și în bazinele portuare din zonele Constanța și Midia. Vor fi îmbunătățite astfel condițiile de navigație. În port vor putea opera nave mai mari și va crește capacitatea de transport, în timp ce costurile logistice vor fi mai mici. Proiectul trebuie implementat până cel târziu la sfârșitul anului 2029. Constanțenii care au deșeuri voluminoase le pot duce săptămâna aceasta în cartierele Abator și Far. Administrația locală precizează că benele verzi se află pe strada Stadionului și pe strada Viforului. În containerele speciale puteți depozita gratuit deșeuri de mari dimensiuni, de la mobilier deteriorat la obiecte de uz sanitar, mochete și calorifere. Cetățenii sunt atenționați pe de altă parte că în benele verzi nu pot fi aruncate deșeuri menajere rezultate din construcții sau demolări, ori echipamente electrice și electronice. Premierul desemnat Eugen Tomac afirmă că săptămâna viitoare va merge în Parlament pentru validarea guvernului pe care îl propune. După discuțiile de ieri cu PNL, USR și PSD, Eugen Tomac a programat astăzi întâlniri cu reprezentanții UDMR ai Grupului Minorităților Naționale, Parlamentarii Uniți pentru România, Pace și cei ai POT pentru a obține susținerea acestora.

prim-ministrul desemnat se declară optimist și afirmă că va strânge cele 233 de voturi necesare pentru învestirea noului guvern. Jacqueline Cristian s-a calificat în optimile de finală ale turneului WTA de la Queen's Club. Jucătoarea română de tenis, locul 38 mondial, a învins-o la Londra pe chinezoaica Qin Wenzhang. Românca s-a impus în două seturi, scor 6-4, 7-6, după o oră și 34 minute de joc. Jacqueline Cristian și-a asigurat un cec de $28.245 și 60 de puncte WTA. Vremea este normală termic, cerul este variabil, iar temperaturile maxime se încadrează între 22 și 28 de grade. Vântul bate în general moderat cu intensificări trecătoare. Minimele se vor situa între 14 și 18 grade. Meteorologii anunță în continuare și condiții pentru averse, dar locale în județul Constanța. Atât la știri, ascultați în continuare CFM Drive Time cu Andrei Dumitrașcu.

0: discret după o carieră cum foarte puțini actori au avut. Fiul său, Kyle Eastwood, spune că actorul și regizorul a pus punct activității în film după 7 decenii de muncă. Eastwood a împlinit 96 de ani pe 31 mai și rămâne una dintre figurile centrale ale cinemaului american. A devenit celebru în westernurile lui Sergio Leone, apoi a făcut din Dirty Harry un personaj de referință pentru filmele polițiste. Ca regizor a semnat filme precum Unforgiven, Mystic River, Million Dollar Baby, American Sniper și Sully. A câștigat 4 premii Oscar și a lucrat cu actori care au ajuns la rândul lor premiați de Academie. Filmografia lui trece de 70 de apariții pe ecran și 40 de lungmetraje regizate. E limpede. Retragerea lui Clint Eastwood închide una dintre cele mai longevive și influente cariere din cinemaul american.
1: Let's go. Drive Time.

0: Dobrican și Cloud9 vin la mare. Sâmbătă 20 iunie de la ora 22 te așteaptă la The Place Mamaia, noua locație fresh de la malul mării. Muzică bună, energie și vibe-uri de vară într-un decor spectaculos pe litoral. Closing 27 și The Place. Bilete pe biletin.ro. 20 iunie, The Place Mamaia. Ne vedem pe ringul de dans.
1: Hainele negre merită îngrijire specială. La Bric găsești detergentul lichid Pervol Black, 3 litri, 60 de spălări, creat special pentru hainele închise la culoare. Formula sa ajută la menținerea intensității culorilor mai mult timp. Îl poți cumpăra acum la un preț redus, doar 55 de lei. Disponibil în toate magazinele Bric sau online pe bric-romania.ro. Bric. Prețuri corecte.
2: La Bric cumperi totul pe loc. Plătești rapid cu cardul de cumpărători sau prin creditul partener din magazinele Bric. Ia-ți tot ce ai nevoie pentru casa visurilor tale. Află mai multe în magazinele Bric și pe bric-romania.ro.
3: Self Garage, atelierul tău la îndemână. Un nou concept în Constanța, locul unde îți poți face mentenanța și reparațiile la mașina ta de unul singur. Punem la dispoziție elevator manevrat de personal autorizat și scule profesionale. O boxă se închiriază la oră, iar pentru mai multe ore avem diverse promoții. Ne găsiți pe strada interioară 3, foarte simplu cu Maps sau Waze. Și da, suntem și pe TikTok, Instagram și Facebook. Pentru rezervări sunați la 0767 79 1962. Vrei mai mult de la cariera ta? Alege marea! C-Jobs Constanța te trimite către companii de top internaționale. Rotație fixă, continuitate, siguranță și salarii competitive. Tot ce ai nevoie pentru un viitor stabil. Se fac angajări acum. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică rapid. C-Jobs Constanța. Direcția ta începe aici.
4: Unde mergem astăzi? La Nikos Greek Taverna. Mâncare autentic grecească cu opțiuni variate pentru oricine, inclusiv light și pentru întreaga familie. De la celebrul gyros la faimoasa musaca grecească și super gustoasele sardine. Bineînțeles și cu deserturile cu care te-ai obișnuit în vacanțele din Grecia. Atmosferă de tavernă autentic grecească. Nikos Greek Taverna. Bulevardul Tomis, numărul 44. Ne găsi și pe Glovo, Taz și Bolt Food.
0: Casă cu stil, Mobili Art. Pe gustul tău, Mobili Art. Partener de încredere, Mobili Art. Te așteptăm în magazinul nostru să beneficiezi de discounturi la o gamă largă de produse. Mobili Art oferă mobilă de calitate, precum bucătării, dressing-uri, paturi, canapele sau recepții, atât pentru locuințe, cât și pentru spații comerciale. Iar toate încăperile pot fi organizate cu ajutorul unor profesioniști pe care îi găsești la showroom-ul Mobili Art, de pe I.C. Brătianu, numărul 28. Consultanța și proiectarea 3D sunt gratuite. Mobiliart.ro.
5: Ai vrut să-i ceri mâna și când te-ai lăsat în genunchi, momentul tău romantic s-a transformat într-unul reumatic? Știm exact de ce ai nevoie. Aparatură de ultimă generație de recuperare medicală și cei mai buni specialiști în domeniu te așteaptă la Uno Medical Center. Strada Dobrila Eugeniu, numărul 19A, zona Cireșica. Programări la 0771-112-114. Pentru că la Uno Medical Center, sănătatea ta e pe primul loc.
6: Unde găsești o experiență mediteraneană cu adevărat autentică? La Golful Pescarilor. Situat pe plaja Gigia, departe de forvota urbană, restaurantul Golful Pescarilor te invită să te bucuri de pește proaspăt din Marea Neagră, adus zilnic de pescari locali, muzică live și degustări de vinuri în cel mai frumos loc de pe litoral. Golful Pescarilor. Gătim cu dragoste din 2014 și te așteptăm să scriem noi amintiri.
7: Atenție navigatorii! MSC, Mediterranean Shipping Company, numărul 1 mondial în transportul de containere, te invită să te alături echipei noastre. Căutăm ofițeri operaționali și manageriali. Oferim contracte stabile, salarii competitive, asigurare medicală privată, promovare rapidă și, cel mai important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș, numărul 36, sau sună-ne la 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur!

0: S26 FE, iar primele imagini arată un telefon foarte apropiat de seria principală S26. Randările apărute online indică imagini drepte, ecran plat și design curat, fără schimbări spectaculoase. Pe spate apar trei camere verticale într-un modul foto plasat în colțul din stânga sus. Detaliul interesant vine din imaginele carcaselor, unde apar inele magnetice. Acestea pot sugera suport pentru încărcare wireless Q2 sau pentru accesorii magnetice compatibile. Dacă informația se confirmă, seria FE ar primi o funcție mai apropiată de modelele premium. Telefonul a fost observat deja în baze de date precum GSMA și Geekbench, semn că testele sunt avansate. E limpede. Samsung vrea ca Galaxy S26 FE să pară mai puțin varianta ieftină și mai mult un S26 adaptat pentru un preț mai accesibil.
1: Drive Time cu Andrei Dumitrașcu.

0: Ești pregătit pentru distracția verii? Pe 20 și 21 iunie vine Val Festival în Valul lui Traian, între orele 13 și 23. Două zile pline de muzică, energie și activități pentru toate vârstele. Pe scenă urcă Elena Gheorghe împreună cu bandul său și Bibi. Atmosferă de festival, surprize pentru copii și un spectaculos foc de artificii. Nu rata evenimentul verii, Val Festival, 20 și 21 iunie, Valul lui Traian. Bilete la preț redus pe bookmyplay.ro.
1: Pe 13 iunie, Nicolae Bodgros și renumita orchestră Lăutarii aduc vibrația muzicii autentice la Black Sea Horses. Sub cerul liber, în mijlocul naturii, printre cai, cu o zonă relaxantă de food și cu energia voastră frumoasă, vom trăi împreună o experiență de neuitat. Vino pregătit să simți muzica cu toate simțurile la concertul susținut de Nicolae Bodgros și orchestra Lăutarii pe 13 iunie la Black Sea Horses. Prețul unui bilet este de 99 de lei. Biletele sunt disponibile pe bookmyplay.ro sau în locațiile Black Sea Horses, Zoom Beach și Rumen Unirii. Rezervări la 0751 719719.
2: Știai că cei mai fericiți oameni sunt cei care au avut curajul să se uite în interiorul lor? Sunt Mihaela Dragomir, fondatorul One Yoga Studio. Am creat în Constanța un loc în care poți în sfârșit să fii tu, fără măști, fără stres, fără judecată, doar sănătoasă și echilibrată. Află cum pe pagina de Facebook One Yoga Studio și pe mihaeladragomir.ro.
3: Design Expert, construcții civile și industriale. Apelează cu încredere la compania noastră care îți oferă servicii de înaltă calitate. Design Expert, îi ajutăm pe cei care nu își pot construi singuri visele. De 20 de ani suntem pe piața constanțeană pentru a aduce visul la realitate. Descoperim, inovăm, creăm și visăm împreună. Pentru detalii, intră pe designexpert.ro sau sună la 0723 266 119.
4: La Calter Pub Kids Parking, copiii între 3 și 12 ani se joacă, participă la activități și primesc două mese din bucătăria proprie. Program zilnic de la 8 dimineața la 8 seara. Doar 55 de lei pe zi cu apă nelimitată. Rezervări 0755 454 454.
5: Calter Pub Kids Parking. Distracție pentru copii, timp liber pentru părinți.
6: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241-610-778. Let's open new ways together. Better ways.
7: Waterboys transformă afacerea ta Horeca în atracție pentru familii. Gonflabile comerciale pentru litoral, locuri de joacă pentru Horeca, echipamente electronice cu fise, terenuri de sport. Waterboys. Totul certificat, totul autorizat, totul garantat. Dacă instalează Waterboys, știi că e sigur. Constanța știe deja. Intră acum pe waterboys.ro.
8: Cine nu și-a imaginat măcar o dată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
9: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723 414 802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
10: Orașul are povești care merită spuse și oameni care devin, fără să știe, parte din poveste. City Lights, talk show-ul care aprinde luminile peste tot ce se întâmplă interesant în jurul tău. Idei, emoții, întrebări și răspunsuri care contează.
11: Sunt Mircea Solcanu și ne auzim în fiecare zi de luni la City Lights.
10: În fiecare luni de la 18 la 20. City Lights cu Mircea Solcanu la CFM.
12: Hit music. All summer long. CFM.

0: Aici se oprește ediția de marți din CFM Drive Time. Sper că ai ajuns cu bine la destinație și că muzica a fost exact ce aveai nevoie pentru drum. Sunt Andrei Dumitrașcu și ne reauzim mâine de la ora 15 pentru încă 3 ore dedicate traficului. Seară bună!
1: CFM Drive Time.

Bine v-am găsit, sunt Ramona Iordache, ascultați știrile CFM. Șoferul de tir care a lovit 10 mașini la Constanța a fost astăzi externat, a declarat purtătorul de cuvânt al Spitalului Clinic Județean de Urgență. Conducătorul auto a fost dus ieri la spital după ce a primit primele îngrijiri de la un echipaj smurt care a intervenit la accident. El era confuz și avea probleme medicale. În același timp, Direcția Generală Poliția Locală Constanța a început o cercetare administrativă legată de intervenția de la fața locului. Verificările au loc după valul de critici la adresa polițiștilor locali. Imaginile apărute în mediul online arată cum șoferul a fost lovit cu piciorul și stropit cu spray iritant lacrimogen. Reamintim că tirul a intrat ieri în mai multe autoturisme și s-a oprit într-un stâlp, după ce șoferului i s-a făcut rău. Cel mai probabil a suferit o criză glicemică. Polițiștii au deschis dosar penal la rândul lor în acest caz pentru vătămare corporală din culpă. Polițiștii fac cercetări și în cazul celor doi bărbați prinși la Mangalia în timp ce ridicau colete cu droguri de la un Easy Box. Suspecții în vârstă de 26 și 33 de ani s-au speriat când au observat în zonă un echipaj de jandarmi. Ei au devenit agitați și au abandonat pachetele respective. Militarii i-au oprit însă și i-au legitimat pentru verificări. Potrivit jandarmilor, în colete au fost descoperite mai multe substanțe interzise, care au fost predate polițiștilor pentru continuarea cercetărilor. La Constanța au loc în continuare lucrări pentru modernizarea iluminatului public. Administrația locală atenționează că intervențiile pot duce la restricții temporare de trafic. Săptămâna aceasta se lucrează pe strada Soveja, pe tronsonul cuprins între bulevardul Tomis și strada Ștefăniță Vodă, pe bulevardul Ice Brătianu, strada Termele Romane, bulevardul Tomis, tronsonul cuprins între strada Suceava și bulevardul Laurel Vlaicu, strada Dezrobirii și în cartierul Tomis Nord. Acțiunile includ, printre altele, demontarea rețelei existente, săpături pentru executarea fundațiilor, montarea rețelei electrice și instalarea stâlpilor de iluminat. Centrul Cultural Județean Teodor Teburada Constanța așteaptă publicul la proiecția filmului românesc Comatogen, una dintre cele mai apreciate producții românești recente, recompensată cu două premii GOPO pentru cel mai bun scenariu și cea mai bună regie. Evenimentul va avea loc la Centrul Jean Constantin vineri 12 iunie de la ora 19. Din distribuția filmului fac parte actori consacrați precum Daniela Nane, Ada Lupu, Vlad Brumaru și Gheorghe Visu. După proiecție, publicul va putea participa și la o sesiune de întrebări, la care vor lua parte actori, regizorul și producătorul filmului. Lamine Yamal va fi apt la prima partidă a Spaniei de la Cupa Mondială de Fotbal 2026.

atacantul spaniol, menajat în meciul amical de ieri cu Peru, este în plin proces de recuperare și va juca în partida cu echipa Capului Verde pe 15 iunie. În ultimul meci, înainte de participarea la turneul final, Naționala de Fotbal a Spaniei a învins seara trecută reprezentativa din Peru cu scorul de 3-1. Vremea este normală, termic, cerul este variabil, iar temperaturile maxime se încadrează între 22 și 28 de grade. Vântul bate în general moderat cu intensificări temporare. Minimele se vor situa între 14 și 18 grade Celsius. Meteorologii anunță și condiții pentru averse locale în județul Constanța. Gata știrile, ascultați în continuare SFM.

0: Inspecția tehnică periodică nu e un moft, este o obligație și mai mult decât atât te protejează pe tine și pe ceilalți participanți la traficul rutier de evenimente nedorite sau chiar tragice. Fă-ți ITP-ul la drumul județene Constanța, cu sediul pe strada Celulozei, numărul 15A din Constanța. Profesionalismul și cele mai mici prețuri sunt garantate. Ai reținut? Drumul județene Constanța, strada Celulozei, numărul 15A.
1: Clinica Oncoria Med vă oferă servicii complexe de imagistică medicală, incluzând RMN, tomografie computerizată și radiografii. Prioritatea noastră este pacientul. Prețurile sunt accesibile. Rezultatele le oferim în doar 2 zile. Vino cu biletul de trimitere CAS la Oncoria Med pentru a efectua gratuit o investigație RMN, CT sau RX. Oncoria Med Constanța. Profesionalism în servicii de imagistică medicală. Programări la 0341 733 135. Ne găsiți pe strada Poștei numărul 1 și pe Ștefan cel Mare numărul 2.
2: Vrei un job bine plătit? Cu Seajobs Constanța nu aplici la o singură companie. Te conectăm rapid cu mai mulți angajatori internaționali. Ai mai multe șanse, mai multe opțiuni, angajare mai rapidă, rotație fixă, continuitate și salarii competitive. Se fac angajări acum. Proces simplu, răspuns rapid. Intră pe seajobsconstanța.ro și aplică imediat. Seajobs Constanța. Conexiunea ta directă către jobul potrivit.
3: Cine nu și-a imaginat măcar o dată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
4: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, 2 locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723 414 802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
5: Ai fost diagnosticat recent cu o afecțiune oncologică și nu ești încă sub îngrijirea unui medic oncolog? La Aqua Clinic, în Constanța, am deschis un centru dedicat pacienților oncologici, unde ai acces rapid la consultații, investigații, inclusiv RMN și CT și tratamente de chimioterapie, fără taxe sau plăți din partea ta. Vino pe strada Nicolae Iorga numărul 20 sau sună la 0371 235335 pentru programare. Aqua Clinic, un început sigur și alegerea care îți dă încredere.

0: Cauți o motocoasă puternică la un preț excelent? La Brick ai motocoasa Alpine Blade 520, 52 de centimetri cubi, cu motor de 3 cai putere și accesorii incluse pentru o utilizare rapidă și eficientă. Și vestea bună? Costă doar 365 de lei și 69 de bani. O găsești în magazinele Brick sau online pe brick-romania.ro. Brick. Prețuri corecte.
1: La Brick cumperi totul pe loc. Plătești rapid cu cardul de cumpărători sau prin creditul partener din magazinele Brick. Ia-ți tot ce ai nevoie pentru casa visurilor tale. Află mai multe în magazinele Brick și pe brick-romania.ro.
2: MSC Mediterranean Shipping Company recrutează pentru nave RoRo pasagere sub pavilion Italia. Angajăm cameriști, ajutor camerist, bucătar și ajutor la bucătărie. Beneficiezi de contracte stabile, salarii peste piață și, foarte important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau ne poți contacta la telefon 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur!
3: Auzi, dragă, să știi că ai dreptate.
4: Mereu am dreptate.
3: Hai! Dar mâncarea de la Catering Steluța chiar e bună. Ciorbe preparate de pui, porc sau salate și meniuri complete. Pe toate le-am încercat și au o aromă rar întâlnită.
4: Vezi, ți-am zis eu, e bun. Catering Steluța în Constanța. Livrări acasă sau la birou. Mic dejun, prânz sau cină. 0723 734 146. Caută-ne și pe Facebook așa. Bucătăria Steluța. Oftă mare!
5: La Dental Art, zâmbetul tău este pe mâini bune. Îți oferim tratamente moderne, atenție la detalii și o atmosferă caldă în care să te simți în siguranță și relaxat. Fie că ai nevoie de un control, estetică dentară sau tratamente complete, echipa noastră este aici pentru tine. Dental Art Constanța, strada Soveja 55A, bloc I7, scara B. Ne găsiți și pe rețelele de socializare.
6: Tu știi ce vrei, o piele care arată bine și se simte sănătoasă. La Careless Beauty, în Constanța, nu vorbim despre tratamente standard, ci despre terapii profesionale personalizate. În cabinetul nostru dermatocosmetic, tratăm acnea, tenul sensibil, ridurile sau lipsa de luminozitate. Pielea ta este analizată, înțeleasă și atent tratată. Careless Beauty, tu iei decizia, noi avem soluția. Alege să faci ceva pentru tine. O piele frumoasă începe cu o alegere corectă. Programează-te acum la 0740-537-227.
7: Orice construcție durabilă începe cu un plan, iar cel mai bun plan este să cumperi materiale de calitate. La Beat Industries îți oferim ferestre de mansardă Velux cu o durată de viață de peste 25 de ani, precum și rulouri decorative și parasolare Velux. Beat Industries pune calitatea pe primul plan. În Ovidiu, pe strada DN3C numărul 5 sau pe beatindustries.ro.
8: Yeah.

O vremea ca în povești, o vremea când eram tot timp fericit și eram tot timpul funky. A fost o vremea, o vremea când dansam un oraș întreg. De luni până duminica era ca în paradis, un univers

0: Ești pasionat de bucătăria turcească? Vino la Nazar și descoperă un colț autentic din Turcia, unde fiecare preparat și fiecare detaliu al atmosferei sunt pline de suflet și tradiție. Preparate din carne, perfect asezonate, aperitive tradiționale, fructe de mare și specialități delicioase, la restaurant Nazar, locul unde îți dorești să iei masa cu cei dragi. Respectăm tradiția fiecărui preparat pentru ca tu să te bucuri de un gust autentic turcesc. Ne-am mutat în casă nouă, Bulevardul Alexandru Lăpușneanu, numărul 202A, în cadrul hotelului Oxford. Te așteptăm pentru o experiență specială.
1: Seaspan, unul din liderii mondiali în managementul transporturilor maritime containerizate, recrutează cadeți, ofițeri punte și mașină, femei și bărbați. Companie stabilă, posibilități de promovare rapidă, flotă în continuă expansiune, nave de ultimă generație, internet Starlink gratuit nelimitat la bord, asigurare medicală privată pentru navigatori și familiile acestora. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 02 241 618 601 sau prin e-mail office@stargate-agency.ro.
2: Antreprenor? Lasă grija contabilității în seama profesioniștilor. La Amos Accounting Solutions ai contabilitate, salarizare, declarații și consultanță, toate într-un singur loc. Primești răspuns rapid, suport dedicat și soluții eficiente pentru optimizarea taxelor. Amos Accounting Solutions. Mai mult decât contabilitate. Un partener pentru afacerea ta. Constanța, Bulevardul Tomis 93. Telefon 0734 586 833.
3: Nu știu alții cum sunt, dar eu când mă gândesc la un restaurant bun, aleg Dafin. Încearcă ceafa fragedă de mangaliță, micii rumeniți perfect sau preparatele din pește, ori bulzul de mămăligă sau ciorba de fasole servită în pâine. Și pentru că orice naș își are nașul, încheie masa cu o porție generoasă de papanaș cu smântână și dulceață. Ne găsești în complex Avigarden, în spatele OMV Păpădie. Dafin. Bucate românești. Gustul care te face să spui, așa ceva gătea doar mama.
4: Unde mergem astăzi? La Nikos Greek Taverna. Mâncare autentic grecească cu opțiuni variate pentru oricine, inclusiv light și pentru întreaga familie. De la celebrul gyros la faimoasa musaca grecească și super gustoasele sardine. Bineînțeles și cu deserturile cu care te-ai obișnuit în vacanțele din Grecia. Atmosferă de tavernă autentic grecească. Nikos Greek Taverna. Bulevardul Tomis, numărul 44. Ne găsi și pe Glovo, Taz și Bolt Food.
5: Vrei să simți vântul libertății și să vezi lumea de sus?
6: Descoperă parasailingul, aventura care staie respirația.
5: Priveliști spectaculoase de la înălțime, adrenalină pură și amintiri de neuitat.
6: Zboară alături de prieteni, până la 3 pasageri simultan.
5: Trăiește senzația de libertate totală, doar cu parasailing.
6: Parasailing, în portul Bellona Eforie Nord sau intră pe www.parasailing.ro. Telefon 0750 250 010. Ridică-te deasupra tuturor!

0: Când afară plouă, vrei să auzi picăturile pe geam, nu pe tavan. Spontan Hidroizolații din Constanța se ocupă de acoperișuri ca lumea. Rapid, curat și cu materiale care rezistă an bun. Ne găsești pe spontanservicii.ro sau pe Facebook. Spontan Hidroizolații Constanța. Acoperișul tău, grija noastră. Spontan Hidroizolații.
1: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadet de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
2: Unde găsești o experiență mediteraneană cu adevărat autentică? La Golful Pescarilor. Situat pe plaja Gigea, departe de forfota urbană, restaurantul Golful Pescarilor te invită să te bucuri de pește proaspăt din Marea Neagră, adus zilnic de pescari locali, muzică live și degustări de vinuri în cel mai frumos loc de pe litoral. Golful Pescarilor. Gătim cu dragoste din 2014 și te așteptăm să scriem noi amintiri.
3: Bună! Ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești! Ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă?
4: Merg la sala de fitness Master Gym.
3: Of, și eu tot încerc să ajung la sală, dar este așa greu cu timpul și mai este o problemă cu locul de parcare. Găsesc foarte greu un loc liber.
4: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
3: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
4: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, incinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721 537 774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.

0: construiești sau renovezi, nu mai pierde timpul. Trepte, glafuri, blaturi de bucătărie din marmură, granit și quarț, direct la preț de fabrică. La IQ Construct ai calitate, prețuri corecte și cel mai scurt termen de execuție. Vino acum pe Bulevardul Aurel Vlaicu 140 vis-a-vis de Arabesc Constanța sau sună la numărul de telefon 0786-262626. IQ Construct. Alegerea deștepților. Restul doar întreabă.
1: Vrei mai mult de la cariera ta? Alege marea. C-Jobs Constanța te trimite către companii de top internaționale. Rotație fixă, continuitate, siguranță și salarii competitive. Tot ce ai nevoie pentru un viitor stabil. Se fac angajări acum. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică rapid. C-Jobs Constanța. Direcția ta începe aici.
2: Ai probleme cu mașina ta? Ai filtrul de particule, DPF-ul sau catalizatorul înfundat? Noi suntem soluția! OVI Auto, atelierul tău auto pentru demontare și regenerarea filtrului de particule sau a catalizatorului. Regenerare până la 95% a filtrului pentru autoturisme, autoutilitare sau camioane. Ne găsești în Constanța, strada celulozei, numărul 4A. Telefon 0799 880 711. OVI Auto, vino la noi și îți vom reda puterea motorului înapoi. Apoi, păstrează-ți filtrul curat, ca să respirăm un aer curat.
3: Simte, respiră, gustă, petrece. Wedding and party venue. Imago, Mamaia.
1: Waterboys transformă afacerea ta Horeca în atracție pentru familii. Gonflabile comerciale pentru litoral, locuri de joacă pentru Horeca, echipamente electronice cu fise, terenuri de sport. Waterboys. Totul certificat, totul autorizat, totul garantat. Dacă instalează Waterboys, știi că e sigur. Constanța știe deja. Intră acum pe waterboys.ro.
4: Orice construcție durabilă începe cu un plan, iar cel mai bun plan este să cumperi materiale de calitate. La Beat Industries îți oferim ferestre de mansardă Velux cu o durată de viață de peste 25 de ani, precum și rulouri decorative și parasolare Velux. Beat Industries pune calitatea pe primul plan. În Ovidiu, pe strada DN3C, numărul 5, sau pe beatindustries.ro.
5: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241 610778. Let's open new ways together. Better ways.
6: Kirvat Tour vă urează bun venit la bord! Transportul către aeroportul Henri Coandă, Otopeni și retur nu a fost niciodată mai simplu. Puteți opta pentru serviciul de transport economic pe graficele noastre cu preluare din fața casei, conform graficelor afișate pe site, sau transport privat cu autoturismul. Rezervă-ți tipul de transport potrivit pe kirvat.ro sau non-stop la telefon 0241 518 581 și te preluăm de acasă din Constanța, Mangalia, Năvodari sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Kirvat Tour. 0241 518 581.

0: Copilul tău stă prea mult pe telefon? Transformă energia lui în disciplină, încredere și performanță. La Clubul Sportiv Marina Constanța nu formăm doar sportivi, formăm caractere puternice. Taekwondo, Jiu-Jitsu, Judo, campion național și medaliați la campionatele mondiale, antrenori dedicați, mediu sigur și educație prin sport. Încep înscrierile pentru grupa de inițiere, sesiunea de vară, pentru copii între 4 și 14 ani. Atenție, locurile sunt limitate. Sună acum la 0762 275 528 sau 0726 875 684. Nu lăsa copilul să piardă timp. Dă-i șansa să devină mai puternic, mai disciplinat și mai încrezător. Clubul Sportiv Marina Constanța. Respect, disciplină, performanță.
1: Atenție, navigatori! MSC, Mediterranean Shipping Company, numărul 1 mondial în transportul de containere, te invită să te alături echipei noastre. Căutăm ofițeri operaționali și manageriali. Oferim contracte stabile, salarii competitive, asigurare medicală privată, promovare rapidă și, cel mai important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau sună-ne la 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur.
2: Ai vrut să-i ceri mâna și când te-ai lăsat în genunchi, momentul tău romantic s-a transformat într-unul reumatic? Știm exact de ce ai nevoie. Aparatură de ultimă generație de recuperare medicală și cei mai buni specialiști în domeniu te așteaptă la Uno Medical Center, strada Dobrila Eugeniu numărul 19A, zona Cireșica. Programări la 0771 112 114. Pentru că la Uno Medical Center, sănătatea ta e pe primul loc.
3: Bun venit la Symbol Store!
4: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
3: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
5: Symbol Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
6: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadeți de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
7: Avicola Corbu vinde ouă proaspete de cea mai bună calitate. Puțin mai scump, dar mult mai bun. Avicola Corbu. Relații la numerele de telefon 0742 145 071 sau 0745 056 625. Asigurăm distribuția la beneficiar. 0745 056 625.
8: Top Vision SRL Năvotari închiriază teren, platforme betonate și spații de depozitare în Ovidiu, strada Tulcei numărul 1, în incinta fostei baze de aprovizionare a agriculturii. Spațiile se pretează pentru depozite de materiale de construcții și metale de tot felul, îngrășăminte chimice, pesticide, garaje auto, expoziții cu vânzare de mașini și utilaje agricole. Relații suplimentare la numerele de telefon 0723 600 250 sau 0729 87 8508.

just want you to lie to me. I just